0: Van Morrison, Days Like This. Lyre & Minnie saam in die 1925 band Hou My Dop Vas. En Manelie Scorsio's As Ek Droom. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: The Bellamy Brothers, Elvis, Marilyn en James Dean. Annelie van Rooyen, die Pelgrimsreis en Shaken Stevens. And now listen. Het ook geluister na Lea se Kyk na my. Ek gee verder met net die beste muziek hier by die stasie met die hart van goud op die vroege maandagmorgen. The Brotherhood of Man, Figaro, Roy Balkan, sê vaarwel, en dan die Spice Girls, To Become One, Boy Anderson en Bernie Paul, uit die 80s, Our Love is Alive.
1: Die Bosveld Studio, ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

hoor dat die oorlogsvlag gaan wapper en die teken van ons oorlogskreet wat kwyn. Dis die vyandsvlag wat skielik voor jou opskiet. As ons nie vuur verskyn die doderyk. Die dood is geen gevaar nie, eens verdrietig. Dis die kreet wat ons

Die dood se donker skadugaar met eens hier. En my skip wat gaan vergaan sal nooit weer seil. Jou teenwoordigheid wat nimmer sal ontbreek nie. Dis die golwe wat jou terugbring na my siel. Sou ek weer terugvaar na my geboorte huiste, sal die mistigheid my terugbring.

0: Rymstof se 24 en Gerardstein Stealing Stars.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. So WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Clive Bruce, no place made, love's not made of steel. Britney Spears, don't let me be the last to know. En Ray Dillon, ek sal vir altyd. Suzette Jacobs, keep on moving. En dan maak ek hier 83 met Simon & Garfunkel se The Boxer.

0: Purple Moon Dreamer, soos jy vir my en Brian May, Too Much Love Will Kill You. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Cliff Richard met Angel, heerlike ou klanke. Nou het ek vir jou Nia Nel met Burning in My Soul, Pieter Smit, 1 uit 'n miljoen, en Elaine Page met Memory.

0: Elaine Page, Memory, Pieter Smit, Eenheid 'n Miljoen en Neonel, Burning and My Soul. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Studio Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
2: Vat my hand, ek gee my oor.

Peterson Lee, don't stay away too long. Jennifer Zamudio, I am, I said. En Jean-Ré Marais, kyk hoe val die reën. En so op het hierdie val die reën, het dit vir my groetheid geword om in die pad te val op hierdie vroeë maandagmorgen. Ek los in die geselskap van Lee Pruseski en dan groet ek jou met Daniel Bedingfield, Never Gonna Leave Your Side, Nadine Se Bly en Brett Young, good night into good morning. Rihanna Nell en Ronda Toy met Mooney. Ek hoop het een heerlijke maandag en dan kyk ek vir saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feesgeld.

En so groet Rudy van Deventer ons vanoggend met die klanke van Piet Smit, getiteld Ploegland. Vir Adriana Nel, saam met Roan de Tooi met Moenie, en ek Brett Young, so good night into good morning. 5:00 op die kop op hierdie maandagmôre en die luister saam na Bosveld Stereo 107.5, is tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Altyd te voorreg om saam met jou so 'n bietjie tyd te spandeer in die woord. Ek gee uitnooi om weer die skrifte open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 61. So, Psalm 61, die opskrif is: U is vir my 'n toevlug, vir die koorleier met snaarspel van Dawid. Hoor tog my hulpgeroep, o God, slaan tog ag op my gebed. Ver uit die vreemde uit, in wanhoop roep ek na u. Bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees. U is vir my 'n toevlug, 'n sterk vesting, buite bereik van die vyand. Laat my by u 'n blywende tuiste vind. Laat my skuil onder die vleuels. U, o God, hoor my geloftes. U vervul die wens van hulle wat u naam eer. Laat die koning lank lewe. Laat sy lewensjare oor geslagte strek. Mag hy sy lewe lank regeer voor God. Mag u liefde en trou hom bewaar. Dan sal ek u naam altyd besing en dag na dag my geloftes betaal. Vriende, ek herhaal graag vers 3 wat sê: Ver uit die vreemde uit, in wanhoop roep ek na u. Bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees. Daar is die skrif wat sê: Bou jou huis op die rots en nie op sand nie. Want op 'n rots is waar ek my kerk sal bou, is daar ook geskryf. Wat sê dit vir jou? Om te glo op die Here en te vertrou op die Here is om jou standvastigheid en jou geloof te vestig op 'n rots wat nooit kan vergaan nie. Berge staan vir ewig. Maak nie saak wat jy doen nie. Berge staan vir ewig, so moenie net op 'n rots jou geloof bou nie, maar bou dit so dat dit eintlik 'n berg in jou lewe word, 'n veilige vesting, 'n vesting waar jy God kan ontmoet en saam met hom dag vir dag deur kan gaan. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, wees vir ons 'n rots, wees vir ons 'n veilige vesting. Help ons, staan ons by in ons leed en help ons om deur elke dag en nag te beweeg met u as 'n veilige vesting en 'n toevlug vir ons elkeen. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met Matthew West se Don't Stop Praying. Amper 7 minute oor 5 en soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Brzeski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buite en ek begin 'n fantastiese maandag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Nou, soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp-lyn, die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds 'n paar boodskappe ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Klank aan vir Natasha Lee met Ek is hier vir jou.

Belinda Carlisle met I Get Weak. Blake Shelton se Friends, Nick Marissa met Kitty Kind. Is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou jy nog gans tot 6:00 vanoggend vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Gaan voort met musiek van Roo met Wat Wag Jy?

0: Maandagmôre saam met Bosveld stuur by 107.5 en dit was musiek van Fleetwood Mac met When the Sun Goes Down, Bonnie Tyler se Sally Comes Around, Chris Isaak met Summer Holiday, Winne Kroo met Wat Wag Jy. Net voor 6:00 by die hart van goud en is tyd vir die nuus, want die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzeski. In die bulletin, president Ramaphosa vertrou die howe om die hersiening van sy artikel 89-verslag te hanteer. SAFTU is bekommerd oor die gebrek aan fondse vir die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. En in rugbynuus, die Griekwas klop Boland om die Currie-beker halfeindstryd te haal. President Cyril Ramaphosa sê hy het vertroue in die howe in die parlement om sake rakende die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hanteer. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal hierdie week die president se hersieningsaansoek van die paneel se verslag aanhoor, wat bevind het dat hy antwoorde moet verskaf oor diefstal op sy Palapala plaas. Ramaphosa het gister tydens die ANC se verkiesingsveldtog in Orange Farm beklemtoon dat hy die hof se besluit sal respekteer. Die vakbond federasie, SAFTU, is bekommerd dat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag systematies ondergrawe is deur jare van onderbefondsing, verswakte infrastruktuur, verouderde toerusting en onvoldoende belegging in operasionele vermoë. Asive Diani van SAFTU sê die regering het jarelang meer verantwoordelikhede vir die weermag gegee, terwyl hy nagelaat het om hulpbronne te verskaf wat ooreenstem met die pligte. Sy sê die weermag word toenemend gebruik om te vergoed vir mislukkings in polisieering, intelligensie, regspleging, grensbestuur en maatskaplike beleid. Owerhede in Nepal het gewaarsku teen hernieude oorstromings, met die dodetal na verlede woensdag se skitsvloede langs die Nepal-Tibet grens, wat steeds styg. Minstens 788 mense is in Nepal dood, terwyl Chinese owerhede minstens 16 sterftes aangemeld het. Na raming word 3000 mense in beide lande vermis, insluitend buitelandse burgers. Nepalese owerhede het inwoners in vloedgeteisterde distrikte versoek om op hoë gereedheidsgrondslag te bly, nadat watervlakke in die Bhote Koshi rivier gestyg het. En ons sluit af met rugbynuus. Die Griekwas het 'n oortuigende oorwinning van 45-17 oor die Boland Cavaliers in Wellington behaal en so hulle hoop op die Currie-beker halfeindstryd beëindig. Die verdedigende kampioene het 7-3 gedruk om die Cheetahs bo aan die punteleer te verwyder. Met die oorwinning is die Griekwas die deur na halfeindstryd teen die 4de-geplaaste Lions in Kimberley Saterdag. In die ander halfeindstryd sal die 2de-geplaaste Cheetahs die 3de-geplaaste Pumas in Bloemfontein verwelkom. Die eindstryd is op 12 September.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
1: Bosveld Stereo.co.za.

En so betree ons die nuwe uur op 'n hoë noot hier by Bosveld Studio, Billy Joel met Sometimes a Fantasy. Dit is nou 7 minute oor 6 en so weer eens goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Eers die klanke van Nadia Lou met die lang pad.

Die stem van Nadia Lowe met die langpad. Maandagmore saam met Bosveld stuur 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n hele paar boodskappe ontvang volgend en hulle gaan soos volg. Ek wil net my liefste seentjie, Keegan van der Westhuizen, sê baie geluk met sy 13e verjaarsdag. Van die eerste oomblik wat ek jou gesien het, behoort my hart aan jou. Mag dit 'n baie spesiale en geseënde jaar wees. Bly die liefdevolle kind wat jy is, en ek is baie lief vir jou, en kom van Tannie Sanne af. Daaraan Keegan, van Daddy, Tannie Bianca, Jordan en Ruanka. Gelukkige verjaarsdag, Boeta. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag vol liefde, geluk en mooie herinneringe. Ek is baie jammer dat ek nie daar kon wees om my verjaarsdag saam met jou te vier nie. Dit maak my regtig hartseer, en ek sou baie graag hierdie spesiale dag langs jou wil deurbring. Weet asseblief dat ek baie lief is vir jou en super trots is op jou, en dat ek julle mis. Jy het altyd 'n spesiale plek in my hart. Ek sal beslis daarvoor opmaak, en ons sal saam 'n spesiale tyd hê wanneer ons mekaar weer sien. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou met net mooie dinge, sukses, geluk en baie seëninge bring. Baie geluk my eister, ek is ongelooflik lief vir jou en geniet jou daggie. En goeiemôre, ek wil vir my seun Keegan van der Westhuizen hartlik geluk wens met sy 13e verjaarsdag. Boeta, jy is mama se trots. Dankie vir al die goeie kind wat jy is. Mag God jou ryklik seën in die jare wat voorlê en mag al jou drome waar word. Ek is oneindig baie lief vir jou en hoop jy geniet vandag jou spesiale daggie. Ek kom met baie liefde van mama af. Dan baie geluk met jou verjaarsdag, Keegan. Mag jy 'n awesome dag hê, vol bederfies en baie liefde. Geniet jou dag en wees veilig. Ek kom van oom Ampie af. Daaraan Keegan van ouma Mientjie. Liefste Keegan, baie geluk met jou 13e verjaarsdag vandag. Jy is 'n liewe seun met die mooiste hartjie. Mag jou dag net so mooi wees soos wat jy is. Ouma is baie lief vir jou en jy moet jou dag baie geniet en lekker bederf word. En goeiemôre Bosveld. Ons wil net vir Lisa Strauss sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag. God se rykste seën. Mag jy 'n fantasmagoriese gatskop dag hê vol bederfies. Ek kom van al die personeel van Hermon. Ons is baie lief vir jou. Dan Keegan, my kleinkind, baie geluk met hierdie spesiale herdenking van die dag wat God aan jou geskenk het. Dankie vir wie jy is en bly altyd so mooi in jou hart. Ons is baie lief vir jou, kom van ouma Alma en oupa, asook Leila. Dan ook happy birthday Keegan, van Ali van der Westhuizens, trots op jou boeta. Dan 'n gelukkige huweliksherdenking aan my man Rusha Mills. Ek is baie lief vir jou en dankie vir alles. Aan Keegan, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop dat jy 'n heerlike bederfdag sal hê en dat jy die dag sal geniet. Lief vir jou, en kom van ouma groot en tannie Magda af. En baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Keegan. Jy moet jou dag geniet, Boeta Beer. Lekkers eet aan die sushi en geniet jou dag, Boeta. En kom van oom Steven af. Dan Keegan, lekker verjaar, Boetie. Ek lief vir jou en geniet jou dagie. En kom van sisse af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Môre. Ek wil graag net vir my kleinseun Keegan baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Baie geluk, Boeta. Hoop jy 'n lekker dag. En ek kom van jou oupa Johan af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by die Hart van Goud, baie geluk. Hoop dis 'n pragtige en geseënde dag saam met jou geliefdes. En dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke van Toploader met Dancing in the Moonlight.

0: Job Loader met Dancing in the Moonlight. Dit is nou 18 minute oor 6 by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: gunsteling daarvan BZN met Living in a World of Love. Ook vir Afrikaans is net gehad van die Campbells met Bikkie Bikkie Lam en Lee Price is Soul. Net aan die breekie by Bosstel stuur ek vir die jongste in die nuusoftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Die SHKP is gereed vir die verkiesing met meer as 4000 kandidate. Funza Lushaka beursbetalings is aan 6 universiteite gedoen. En Suid-Afrikaanse rugby treur oor die dood van die Springbok-legende Jogge Jansen. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosstel Stereo weer.
0: Een nieuwe streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 10 tot 26. Johannesburg, 7 tot 25. En Vereniging, 8 tot 25. In Mpumalanga, oggendmis kolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga, 11 tot 26. Ermelo, 7 tot 24. Imalahleni, 8 tot 25. Standerton, 6 tot 26. En Skukuza, 14 tot 30. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en warm. Polokwane, 9 tot 27. Palaworwa, 13 tot 31. Inzenin, 10 tot 28. Messina, 12 tot 32. Lepalale, 11 tot 31 en Mokopane 10 tot 29. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klaarsdorp 11 tot 27, Potchefstroom 12 tot 25, Mahikeng 10 tot 27, Rustenburg 12 tot 27 en Vryburg op van 11 tot 28 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie, behalwe in die noorde. Bloemfontein 10 tot 26, Welkom 11 tot 26 en Bethlehem 9 tot 23. In die Noord-Kaap, oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie in die noordooste. Upington 11 tot 30, Kimberley 12 tot 28, De Aar 10 tot 24, Alexanderbaai 9 tot 19, Springbok 9 tot 24, Calvinia 1 tot 23 en Sutherland 0 tot 20. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die oostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Kaapstad 11 tot 19, Vredendal 6 tot 24, Riversdal 6 tot 19, George 9 tot 18, Woester 5 tot 21, Beaufort West 6 tot 22 en Oudtshoorn 8 tot 22. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel met reën oor die suidelike dele. Kabaga 12 tot 17, Makanda 10 tot 17, Nkoba 7 tot 22, Robertsabukwestad 9 tot 21, Kugompoestad 15 tot 18, Paulson Johns 14 tot 17, Mdata 10 tot 19, Kumani 8 tot 23 en Kanse 10 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en reën in die verre suidooste. Durban 18 tot 22, Richards Bay 17 tot 24, Pietermaritzburg 12 tot 23 en Ladysmith styg van 10 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die voormalige Springbok senter Joggie Jansen is sonoggend op 78-jarige leeftyd oorlede. Hy het op 25 Julie 1970 sy toetsdebuut teen Nieu-Seeland op Loftus Versveld in Pretoria gemaak. Dis in 1970 en 1972 het hy in 10 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf en 1-3 gedruk. Jansen het provinsiaal vir die Vrystaat gespeel en was deel van hulle span wat in 1976 die Currie-beker gewen het. SA Rugby se president Mark Alexander sê Jansen was 'n uitstekende rugbyspeler wat sy land met toewyding en moed verteenwoordig het. En dan in motorsport, Lando Norris het sy McLaren-kontrak tot minstens die einde van 2030 verleng om hom verbind tot die span vir die afsienbare toekoms. Die 26-jarige Brit het in 2017 as toetsbestuurder by McLaren aangesluit en 2 jaar later sy Formule 1 debuut gemaak. Norris het sedertdien 13 Grand Prix gewen, 18 keer eerste weggespring en verlede jaar sy eerste wereldkampioenskap verower. Hy sê McLaren is sy tuiste en sal graag sy Formule 1 loopbaan by die span afsluit. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Brad Paisley met Mud on the Tires.

0: Brad Paisley met Mud on the Tires. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter ware vir geld. Met aanbiedinge soos Parmalat, cheddar of goude kaas, 850 gram, enige 2 vir R239. Dr. Oetker Itel Pizza, bevrore voldouwe, 2 per pak, enige 2 vir R129. En Twin Saver, dubbellaag wit toiletrolle, 24 per pak, vir R149.99. Geldig tot die 6de September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbietjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, Ina het my in kennis gestel in Pretoria. Verkeersligge is tans by die werk en by Transoranjeweg en Womhagen. Baie druk verkeer tans in die area. Neem met kennis as jy in die area beweeg. Ek sê baie dankie aan Ina vir die inligting. Dan ook 'n paar nuwe probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Stilstaan 'n voertuig op die N3 Noord by die Elandse wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Rigelaan. Johannesburg, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Edenvale, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Modderfonteinweg. Houghton Estate, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Glenhove. En ook druk verkeer tans op die N12 Wes voor Rondebultweg. As ook druk verkeer op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid voor die Brakfontein wisselaar. En dan in Pretoria, Molottoweg in 'n suidelike rigting, stadig verkeer op pad na Savaku, Mugatu, Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
6: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Barbarella wat vir ons die uur afrond met Don't Stop the Dance. Vir John Casey met Sterre tussen die duine, Westlife se Starlight en ek Shanae Valentine met 4 met 4. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, net na die breek volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fuego 5 blaad gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7,499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5,100 en is nou net R2,99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
6: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die SAKP is gereed vir die verkiesing met meer as 4000 kandidate. Funza Lushaka beursbetalings is aan 6 universiteite gedoen en Suid-Afrikaanse rugby treur oor die dood van die Springbok-legende Jochie Jansen. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê hy is gereed om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing in November deel te neem. Hy het sy kandidatenlys met 4,418 name vir wijksraadslede by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie ingedien. Die SAKP se hoofsekretaris, Solly Mapaila, sê die kandidatenlys is die produk van 'n lang onderhandelingsproses met gemeenskappe, wat ook in sy manifest neergeslag vind. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente het meer as R222 miljoen aan 6 universiteite betaal vir die Funza Lushaka onderwysbeursprogram. Die betaling dek byna 3000 studente wie se toelaas vertraag is. Die universiteite is nou verantwoordelik vir die oordrag van geld aan studente. Nog R296 miljoen is vir verwerking in September oorbetaal. Meer as 500 miljoen rand in bykomende fondse is steeds onopgeëis, omdat universiteite nog nie hulle eise moet indien. Hulle tot 13 September om uitstaande eise vir die Oktoberbetaling in te dien. Die Valke het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die Tembisa Hospitaal korrupsiesaak van 635 miljoen rand. Hy is by die O.R. Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park in hegtenis geneem met sy terugkeer uit die buiteland. Valke woordvoerder Katlego Mogale sê die verdagte is deel van die ingewikkelde ondersoek na die multimiljoen rand tenderbedrogsaak. Sy sê die bewering sou verband met verskeie oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. En ten slotte in rugbynuus. Die voormalige Springbok-senter, Jochie Jansen, is sondagoggend op 78-jarige leeftyd oorlede. Hy het op 25 Julie 1970 sy toetsdebuut teen Nieu-Seeland op Loftus Versveld in Pretoria gemaak. Dis in 1970 en 1972 het hy in 10 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf en 1-3 gedruk. Jansen het provinsiaal vir die Vrystaat gespeel en was deel van hulle span wat in 1976 die Currie-beker gewen het. SA Rugby se president Mark Alexander sê Jansen was 'n uitstekende rugbyspeler wat sy land met toewyding en moed verteenwoordig het.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
8: Die span by Bioco en Hendrik Verwoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die son met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,791. Die prys van goud is $4,430, 47 cent per fyn ons. Platinum, $1,803. En die prys van Brent olie, $92 en 72 cent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
9: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Ook 'n botsing op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. In Edenvale, die N3 Noord botsing plaasgevind net verby Modderfonteinweg. In Midrand, die N1 Suid starig verkeer op pad na New Road. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord by Rigel Lane. Johannesburg, Maaikie Noord starig verkeer op pad na Parktown. Houghton Estate, Maaikie Noord druk verkeer op pad na Glenhove. Dan ook druk verkeer tans op die N12 Wes voor Rondebultweg. Asook druk verkeer op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Bagele Rylaan. In Sharon Lee, Malebongwe Rylaan in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. Dan weer terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, verkeer stadig by blok 20. En dan ook op Molotto weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Savako Mogato Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Drie is net in rij vir jou hier vir die hart van goud. My words, a distant love. Postduif, bedhouwer van jou geheim. Maar ook de Bee Gees, a secret love. Die tyd nou, 16 minuut oor 7, en het word aan jou gebring dier Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: botsing plaasgevind op die N3 Noord na Marlborough Rylaan. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Melrose, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Colette Rylaan. Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. Dan ook gestils in 'n voertuig op die N3 Noord voor die Geldenhuys wisselaar. Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Rigel Lane. Druk verkeer op die N12 Wes voor Rondebult weg. Asook druk verkeer tans op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Paselle Rylaan. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Highview Boulevard. Centurion, Olievenhout Bos, die R55, verkeerslige tans by die werking by Drakensberg weg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, stadig verkeer by blok 20. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by Bosveld Studio, Mike and the Mechanics met Over My Shoulder. Amper tyd vir die jongste in die nuushooftrekke, maar eers die leidraad vir Bosveld Studio se ontploffing kompetisie.
1: Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Alweer skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.

0: op. Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
1: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 37 nuusoftrekke. Nomvula Mokonyane vra ANC-lede om die party se kandidaatelyste te aanvaar. Feroz Khan is terug in die hospitaal, daar voor sy volgende verskyning voor die Madlanga-kommissie. En Amerika en Iran skiet op mekaar vir die eerste keer sedert laat Julie. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. En hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep en Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Sandton, Maakie Noord, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Botsing plaasgevind op die N3 Noord na Marlborough Rylaan. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Braamfontein, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. Isselsin 'n voertuig op die N3 Noord voor die Geldenhuys wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing net verby Modderfontein weg. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Paselle Rylaan. In Centurion, die R55, verkeerslig getans by die werking by Waterberg weg, asook by die R55 en Drakensberg weg. Pretoria, niet aangemeld op die N4 Wes, botsing na by Watermeyerstraat. Steeds in Pretoria, Lavender weg, 'n botsing by Steve Biko weg. Savakumgato Rylaan, starig verkeer op pad na Molotto weg. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep van Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
7: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

0: Hier is by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Cause met Breathless, asook Tamlin Wessel se Mooier as Mens.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Braamfontein, Maikie Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. In Sandton, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Marlborough Rylaan. In Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing net na Modderfontein weg. In Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Highview Boulevard. Dan ook verkeersligte tans by die werking in Centurion by die R55 en Waterberg weg, asook die R55 en Drakensberg weg. Pretoria, die N4 Wes, 'n botsing naby Watermeyerstraat. Steeds in Pretoria, Lavenderweg, 'n botsing by Steve Biko. Sefakamugato Rylaan, starig verkeer op pad na Molotto weg. En daarop is steeds in Pretoria, Bronkhorstspruitweg in 'n westelike rigting, 'n botsing naby Nelmapius Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Die klanke van Matthew Wilder met Break My Stride. Voor dit plaas ek het talent van Jay, samen daarin Louise van Wyk met my volgende fout. Deep Blue Something, Sir Breakfast at Tiffany's, en ook The Judge met Rhythm of the Rain. Ons neem gauw kort advertentiebreekje bij Bosveld Stereo en dan volg die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam. Alle aanbiedinge, uitstallings, plante, baie meer. Die ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleverings, ons lever groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir R1200.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Nomvula Mokonyane vra ANC-lede om die party se kandidaatlyste te aanvaar. Feroz Khan is terug in die hospitaal, daar voor sy volgende verskyning voor die Maglanga-kommissie. En Amerika en Iran skiet op mekaar vir die eerste keer sedert laat Julie. Die ANC is die eerste adjunksekretaris-generaal Nomvula Mokonyane, moedig partylede aan om die kandidatenlys vir die plaaslike regeringsverkiesing in November te aanvaar. Sommige ANC-lede het gister hulle ontevredenheid tydens die Vrystaatse manifestbekendstelling getoon. Hulle beskuldig die party van verdeeldheid en het ongelukkigheid uitgespreek oor die keuse van kandidate in sekere wyke. Mokonyane sê organisatoriese dissipline is belangrik vir die party se sentralisme en beklemtoon die belangrikheid van die geïntegreerde ontwikkelingsplan. Die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem, byna 2 maande nadat hy op 28 Junie in Houghton, Johannesburg gewond is. Dit kom op 'n kritieke tydstip, aangesien hy gedagvaar is om hierdie week voor die Madlange kommissie te verskyn. Khan het ook onlangs 'n Reël 3 kennisgewing ontvang, wat vereis dat hy bykomende vrae van die kommissie moet beantwoord. Die Madlange kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hulle is nog nie amptelik ingelig oor Khan se gesondheidsstatus nie. Die vakbond federasie SAFTU sê die regering kon nie daarin slag om een van die 10.000 bykomende permanente arbeidsinspekteurs te werf nie. In Februarie het president Ramaphosa gesê die regering sal gedurende die jaar 'n bykomende 10.000 arbeidsinspekteurs werf om arbeids- en immigrasiewette af te dwing en werkgewers se onwettige indienstnemingspraktyke aan te spreek. Asiva Diani van SAFTU sê 6 maande later is nog nie een van die permanente inspekteurs gewerf nie. En ten slotte, Amerikaanse magte het 2 Iraanse vuurpyl-lanseerders op Larak eiland getref, in 'n poging om te keer dat Teheran nog seemyne in die straat van Hormuz stel. Die Islamitiese Revolusionêre Wag het talle mense is in die aanval dood en gewond. Iran het wraak geneem met missiel- en hommeltuigaanvalle op 2 Amerikaanse lugmagbasisse in Jordanië. Die aanvalle kom te midde van samesprekings tussen Iran en Oman oor 'n voorgestelde skikking om die veiligheid van verkeer deur die straat te herstel. Gister se aanval is die eerste Amerikaanse aanval op Iran sedert laat Julie.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
7: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,17 in die dollar, R18,74 in die euro en R21,90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,760. Die prys van goud is $4,421.67 per fyn ons. Platinum $1,804 en die prys van Brent olie $92.35 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB's My Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die N3 Noord voor Marlborough Rylaan. En met rands die N1 Suid stadig verkeer op pad na New Road. Dan 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Allendale weg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Rodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Mynrief weg. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na die Bekloe wisselaar. Op die N4 Wes, 'n botsing by Watermeyerstraat. Braamfontein, Maakje Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. In Sandton, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Grystenrylaan. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Marlborough Rylaan. In Bromhof, Eysterhout Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Rabiestraat. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Highview Boulevard, asook in Centurion by die R55 en Waterbergweg, asook die R55 en Drakensbergweg. Pretoria, Lavenderweg, 'n botsing by Steve Biko weg. Steeds in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, verkeer is stadig op pad na Molotto weg. En dan Bronkhorstspruit weg in 'n westelike rigting, 'n botsing na Benel Mapius Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor, kyk weer oor so paar minute.

'n Groot gunsteling waarmee ons die nuwe uur betree, Cutting Crew met I Just Died in Your Arms Tonight. Dit is nou 11 minute oor 8 op hierdie maandagmôre en jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 saam met Miley Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dibbenaar. Ek hoop ek gaan baie gemoed jou op hierdie maandagmôre. Afrikaanse musiek nou van Carla Lee met Swarte Krag.

Straat, Braamfontein, Maaikie Noord, starige verkeer op pad na Empire, Sandton, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan, in Bromhof, Eysterhout Rylaan, in 'n oostelike rigting, botsing by Rabie Straat, in Dunkelk, Oxford Weg, verkeerslige tans by die werk en by Bompas, as ook in Centurion, by die R55 en Waterberg Weg, as ook die R55 en Drakensberg Weg. Pretoria, Sovaku Mugatu Rylaan, verkeer is starig op pad na Molotto Weg, en dan Bronkhorstspruit Weg in 'n westelike rigting, 'n botsing na by Nelmapius Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Baie mooi klanke hier by die Hart van Goud, The Artists of Then and Now and Forever, met hulle Forever Country Medley. Voordat Anton Botha met Wille Hart. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir jou vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 26, Johannesburg 25, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 24, Imalahleni 25, Standerton 26 en Skukuza 30. In die Limpopo provinsie, Polokwane 27, Palaborwa 31, Zanin op tot 28, Messina 32, Lebalale 31 en Mokopane 29. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 27, Potchefstroom 25, Mahikeng 27, saam met Rustenburg en Vryburg 28. In die Vrystaat, Bloemfontein 26, saam met Welkom en Bethlehem 23 grade. In die Noordkaap, Upington 30, Kimberley 28, De Aar 24, Alexander Baai 19, Springbok 24, Calvinia 23 en Sutherland styg tot 20. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 19, George 18, in Worcester 21, Beaufort West 22, saam met Oudtshoorn. In die Ooskaap, Gqeberha 17, saam met Makanda, in Nkuba 22, Robertsbukwestad 21, Gugompustad 18, in Port St. John's 17, Mtata 19, Kumani 23 en Konse 18. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 23, en Ladysmith styg tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Ivan Roo nou in die beurt met Dis Liefde.

0: Maandagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Dennis East met Stonewalls, The Pointer Sisters Sophia en ook Ivan Roo met Dis Liefde.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in die area van Springs. Die N17 West trokbotsing plaasgevind na by die R42 Nigel uitgang. Dan is stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Bekloe wisselaar. Sunning Hill, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Rivonia weg. Bedford View, die N12 R24 West, druk verkeer op beide routes op pad na die Galulies wisselaar. Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu weg. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die Bekloe wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N4 West by Watermeyerstraat. En dan in Dunkelk, Oxfordweg, verkeerslig tans by die werking by Bompas. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Eddie Dippenaar skuif volgende jy achter die mikrofoon in en hy gaan nu saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Dua Lipa met Don't Start Now, Part 2 se spore, Tina Turner met When a Heartache is Over en die laaste een vir die uur, Queen met Another One Bites the Dust. Tot môre toe.

Another one busts the dust. Hey, hey. Another

Duitse dame Sandra, Everlasting Love. En so begin ons die middeloggendprogram op die eerste dag van 'n splinternuwe week, maar die laaste dag van Augustus, môre 1 September en lentedag wat vir ons voorlê. Goeiemôre van Eddie de Vanaar. Welkom. Ons spandeer tyd saam met die 12. Hoop jou naweek was alles en meer, né? En dankie ook Lee Prozeski. Hy is terug môreoggend om 5:00. Dan werk julle saam deur die Dinsdag Bosveld ontbyt. Sê ek vir jou van Fran Prince. Hier is Butterblue.

0: Nou, die blik mooi van Chris de Burg, sy Lonely Sky. Perfekte maandagoggend saam met die hart van goud 107.5 aanlyn, Bosal Siri op en CO.Z. Onthou om daar die toep te gaan aflaai, hè, vir jou slimfoon, gaan na jou Apple Store of Play Store toe en kry die Bosal Siri toep. Maak te luister waar ook al jy gaan. Na die hart van goud. 8:16 die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Edna Menies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en

het na mediese verspreiders, het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons onlinewinkel, etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

'n man wat al meer as 75 miljoen plus albums oor die dekades heen verkoop het. En hy was aanvanklik ook groot belangstelling met gehad het in heavy metal musiek. Hierdie man Michael Bolton van wie ons praat, het mos vir daardie groep Black Jack daai tyd gesing, ook saam met Ozzy Osbourne werk. Goed gedoen vir homself, so oor die jare immer groen musiek van Michael Bolton. Ja, hy is geskakel by Bosals, is 21 minute oor 9 en gaan het goed met jou op hierdie aangename maandag. Hier is

Bosveld Studio, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Sodan kan ek elke keer weer en weer probeer, nee. Dis saakreg. Net nooit gaan lê nie. Elke wolk het 'n silwer rand. Hoop maandag is super vir jou, niks blou nie. En as dit die geval is, ons musiek om dit beter te maak. Celine Dion.

0: That's what it takes. Celine Dion wat amper vir 6 jaar lank nie opgetree het nie, weens huisensindroom waarin sy gelei het. Binnekort goeie nuus vir Celine Dion aangaan haar sy splinternuwe enkelsnit bekendstel, sy iets om na uit te sien. En dit saam met Jean-Jacques Goldman.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Alexandra, die N3 richting Noordverkeer wat stadig beweeg op pad na Londenweg. Sandton M1 Noord druk verkeer op pad na Kruiston Rylaan. Die N4 Kwena snelweg Pretoria op en uit op pad na Dr. Swanepoel. Die N1 Suid is daar padwerke by Albertina Sulu. N12 Wes, een botsing wat plaas gevind het. By Gelulies, wees wie uitkijk in die N12 Oos padwerke by Klippervier Rylaan. Nou moes laat weet van ander gebeure. Hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281. 10 uur na die nuus hooftrekke. Soos weer vannacht weer aangaan op die paie. Morgenoggend net na 10 kom Niklas Lou atleet toe. Ons gaan met Niklas gesels. Hy het ook die nuwe musiek dat hy bekend gestel het. Kom uit by Bruno Mars. Hierdie ene ken jy?

Dis amper 4 minute voor 10 hierdie is Bosveld op 107.5 FM, jou enigste FM radiostasie in Hartbeespoort vir bonus aanlyn. Bosveld serie op ons hoofnetwerk van Lidari Bosveld serie toe af vir jou Apple of Android. 10 uur na die nuus hooftrekke gesels ons met Nicholas Lou. Ek het vir jou hierdie ene nou wat jy gaan onthou van Daniel Boone, My Sunshine Lover.

0: Dis geskakel by Bosal L75 ag uit hierdie Sunshine Lover. En dit is Daniel Winsmagreed vir die 10 uur nuus hooftrekke. Finansiële aanwysers en ook verkeer daar gesels ons met Nicholas Lou.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Dis weer lenteafslagnaweke by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lentenaweek 5 en 6 September by Lots of Pots Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Dit is 10 uur in die nuus hooftrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek. In die Silverside Centrum die Fafi skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Adjunkt-president Masha Thiele is sy kantoor vir werkbespiegeling en onbevestigde berigte oor sy gesondheid. Die Gautengse regering bevestig, hy was geensins betrokke by die verkryging van Johannesburgse 41 ambulance nie. Minstens 8 mense sterf en 18 word vermis, nadat 'n passasiersboot aan die noordkus van Cyprus omslaan. En tennis, Mariano Novano skakel Novak Djokovic uit in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Ek is Eddie de Vanaar en die volledige nuusbulletin is om 11 uur.
4: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moendig gemaakt door Valeria Radiators in Pretoria Wes. En herstel een geroeste brandstoftank, skakel 012-327-1734. So die volgende probleme is dan met ons, dit is die Indian Side padwerke. Dit is tussen Brakfontein en Rooiskraal. Pretoria die N4 Bakwena snelweg padwerke op pad na Dr. Swanepoel lyk het vir my. Die rest is al ou probleme, half die ene Pretoria se vaak om 'n gat toe ry laan. Botsing met plaasgevind het en is nou by Parsley laan. Enig iets anders 064-115-2218 ons WhatsApp nommer in die atelier. En die verkeer dan aan jou gebring deur Valeria Radiators in Soutestraat Pretoria Wes.
6: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: dis hoe mense doen, is ek nie, moving on. Banana Rama se musiek bly wel self vir jou. Lekker is op 107.5 FM, so die enigste FM radiostasie in Hartbeespoort. Niklas Lou in die ateljee. Niklas, môre.
1: Goeiemôre.
0: Welkom.
1: Baie dankie.
0: Lekker in Boste. Jy was in die omgeving gewees die naweek, né?
1: Ek was by die arbeidfees gewees en dit was 'n great experience gewees. Hoor, mense is hartlik, die vibe is lekker. Ek was, en weet jy wat, snaaks genoeg, né? Ek was Vrydag aand 6:00 op. Ek het nie gedink daar gaan enige mense wees nie, want die mense moet tog seker eers 5:00 of 6:00 klaarmaak by die werk en gaan shower en aantrek en vrou en kinders kry of man en kinders kry en dan ry. Daar was redelik mense gewees. Ek was eintlik baie verbaas gewees en dit was 'n baie baie lekker vertoning.
0: Maar weet ons hulle sê van 'n Vrydag, die paai is vroeg besig Vrydagoggend. Mense gaan vroeër werk toe. En dan loop hulle ook vroeër op 'n Vrydag.
1: Ja, wel ek meen ek sal nou nie weet nie, want dis nie die aard van my werk nie.
0: Luister, hoe gaan dit met Niklas?
1: Dit gaan goed, ek kan nie kla nie, hoor.
0: Dinge gebeur vir jou.
1: Ja, ek is baie bevoorreg om by 'n baie lekker maatskappy te wees, Vonk Musiek. En hulle gee vir my al die geleenthede waarvan ek kan droom, so ek het geen slagtes nie.
0: En jy sê al jou Cocoa Pops en Kaas in volgend.
1: Ek het hom geskip volgend. Jy hoor, jy so ou raak moeg vir dit, hoor.
0: Goed, jy het 'n nuwe Engelshoek bekend gestel. Ons gaan oor dit gesels in 'n oomblik. Die musiekbedryf vir die algemeen voel die, is die gevoel gesond vir jou?
1: Weet jy, nee, die bedryf kry swaar, maar dan moet ek ook nou vir jou sê, ons het voor COVID ook gemaan. Mm-hmm. En voor COVID het ons gesê, eers dit gaan swaar en dit het swaar gegaan, maar mens moet pas op om te moan, want jy weet, die laaste paar jaar wys ou net, dit kan altyd nog erger gaan.
0: Mm-hmm. Maar hoe kan jy sê, gaan dit swaar?
1: Ek dink is maar ekonomie in die eerste plek. In die tweede plek, dink ek, mense raak baie vinnig verveeld. En hulle wil weet, wat is die volgende ding, wat is die nuwe ding. Jy weet, die ekonomie speel verseker 'n rol. Maar jy weet, ek moet die Here voorsien, so mens moet nie kla nie. As daar nog werk is, moet jy bly wees.
0: Kyk, ten spyte van al die petrolpryse wat so opgaan en dinge wat duurder raak, het ek toch bykie hoop vir verandering wat kan plaasvind.
1: Ou moet altyd hoop hê. As jy nie hoop gaan hou by jou, jy weet, binne in jou gaan hoop hou nie, dan dink ek gaan jy nommer 1 'n baie depressiewe mens wees, maar ek dink ook dat jou produktiwiteit gaan af as 'n mens nie hoop het nie. So 'n mens moet altyd hoopvol wees en ek meen daar's rede om te glo. Daar is rede om te glo. Weet jy wat het ek geleer die laaste paar jare is? Hoe swaarder dit met 'n mens gaan, hoe meer leer jy om te innoveer, né? Die mense raak innoverend. Jy kry nuwe planne. Hoe kan 'n ou, jy weet, ek meen my kop sê vir my ek moes eintlik al lank al bankrot gewees het, maar snaaks genoeg 'n ou hou aan innoveer, die inkomste die Here voorsien. Maar dit.
0: As dit baie keer wat die mense ook dink, jy weet nie, gaan jy uitkom tot by daai dag of hierdie dag, maar jy kom daar uit, nee, op 'n manier.
1: Ja, nee, verseker.
0: Goed, jy het 'n snit opgeneem, Feit soos 'n koei, vertel bietjie.
1: Ja, Feit soos 'n koei het ek en Pieter Prys gedoen. Hy het seker nou so 'n maand gelede uitgekom. Baie pret. Ek het die liedjie geskryf in COVID tyd. Daai tyd toe hulle die 40,000 rand of whatever blou couch gesteel het uit die winkel uit. In daai tyd het ek hierdie liedjie geskryf en ek het hom nooit klaar geskryf nie, want ek het hom nooit opgeneem. Ek het nie gedink hy het regtig by my gepas op daai stadium nie. En toe ek vir Pieter Prys ontmoet, hy het inderdaad actually gevra vir om 'n liedjie saam met my op te neem. En toe het ons 'n paar liedjies deurgeluister en bekyk en so aan. En ons het nie regtig daarby uitgekom dat ons gevoel het hierdie ene nie. En toe sê ek vir Pieter, weet jy wat, ek het 5 jaar terug of 4 jaar terug het ek 'n liedjie geskryf. Kom ek speel hom vir jou, check jy net. En hy het bitter baie daarvan gehou, ek het daarvan gehou. Dis 'n lekker stouterige liedjie, jy weet, 'n bietjie laf. Net oor iemand wat nie 'n oggendmens is nie, jy weet, en sukkel om op te staan in die oggende en so aan. So, toe het ek die liedjie vir hom voorgelê en dit was die laaste daarvan. Ons het hom opgeneem en hy's uit en hy's baie pret.
0: Ons gaan speel 'n oomblik, is jy 'n oggendmens?
1: Nee. Ek moet dink jy het ek die liedjie geskryf.
0: En hier is Niklas Lou en Pieter Prys met een getiteld Feit soos 'n koei.
1: Right.

0: Feit is Koei, Bosal Studio, Sweeter Price en Nicholas Lou.
1: Ach, wat.
0: Ach, wat net so, nee. Tyd nou is dit voor 16 minute oor 10 word aan jou gebring by die vriendelike samenwerking van BMT College.
2: Ek is Rizaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rizaan. Een paar stedel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za. En ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Goed, 17:10 is Bosal met die een gunsteling en die ander en lekker van Nicholas Lou in die atlete. He. En een wat hy opgeneem het van Pieter Prys speel het, so ene van nie oggendmens fees nie, het jy gesê, nee.
1: Ja.
0: En ek sê nou vir Nicholas,
3: Dagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Goed, 17:10 is Bosal met die een gunsteling en die ander en lekker van Nicholas Lou in die atlete. He. En een wat hy opgeneem het van Pieter Prys speel het, so ene van nie oggendmens fees nie, het jy gesê, nee.
1: Ja.
0: En ek sê nou vir Nicholas, ek hou van daai een van hom.

0: So ene van nie oggendmens fees nie, het jy gesê, nee.
1: Ja.
0: En ek sê nou vir Niklas, ek hou van daai een van hom, ek is net 'n mens.
1: Ja. Weet jy, het nog hulle bietjie van 'n Neil Diamond aanslag.
0: Ja.
1: Ons het hom geskryf in Pinnacle Point, by my baas, hy is daai tyd, van daai tyd, die baas van daai tyd. En ek het hom baie min opgetree, want ek het minder aanklank by hom gevind as die, jy weet, die normale laf, of hoe sê mens, leidrugtige liedjies, jy weet, die kunstliedjies en so aan. As daar een van my meer ernstige liedjies is waarvan ek baie hou, dan sou ek reken, dit sou ek nog hier wees. Maar ek's net 'n mens, het baie komplimente. Dis snaaks, dis nogal Ray Dillon se gunstelingetjie van my ook.
0: Is dit?
1: Mm.
0: Sien die man het 'n oor, man, hy weet. Nee, ek hou van dit al vir jare, en as op my speelhuis verskyn, dan is ek my bly. Jou ander goed is ook lekker om te speel, maar daar's net iets aan, ek is net 'n mens.
1: Ja.
0: Ek kry ook seer. Jy weet, dit wat die oor vang, wat my is bybly.
1: Ja.
0: Goed, en ek en jy was jou vorige enkels net gewees, wat jy
1: gesal het. Ja, hy is nou so, ek sou reken een maand en een half of twee maande uit, ja.
0: En hy doen seker baie goed vir jou?
1: Hy doen goed, snaaks genoeg, ja. Kyk, dit is ook nie een van die typiese Rock Thy Life-ie Maya Hee liedjies nie. En ek vind die meer organiese liedjies begin nou nogal vir my redelik goed werk. Dit het nooit vir my gewerk nie, want die mens, behalwe nou, ek's net 'n mens. En ek's nog hier. Maar die meer organiese goeders was nie regtig my kenmerkende liedjies nie. Maar ek moet sê, jy weet, en ek meen, ek skryf nog altyd vir die mark. En ek moet sê, die meer organiese goeders klink, werk nogal goed.
0: So het beteken so veelzijdig met dit?
1: Ja, wel ek... Kijk, ek meen, die het vir my baie mooi talent gegee waar ek redelijk veelzijdig is. Ek kan klassiek doen, ek kan metal doen, ek kan rock, ek kan pop, ek kan country. En ek doen nie metal nie, maar ek doen hulle nogal, ek exploreer hulle nogal redelijk wyd.
0: Maar ek dink 'n mens moet veelzijdig kan wees, vooral in die mark waarin jylle is, maar daar is baie kunstenaars ook, jy moet alles omtrent kan doen, nee.
1: Ja, vooral as jy wil samenwerkings doen, jy weet, as jy saam met ander kunstenaars projekte wil aanpak, dan is veelzijdigheid nogal belangrik, maar ek moet vir jou sê, weet, ek meen, kyk, ek gaan eerlijk met jou wees, ek weet, die talent hardloop mildelik in die Afrikaanse mark rondoor.
0: Mm.
1: Daar is verskriklik baie talentvolle kunstenaars. Meeste van hulle is, 99% van hulle is.
0: Goed, en dis interessant dat jy dit aanraak, want daar is ook so baie mense wat sê, daar is so baie, is daar werk vir almal?
1: Ja, ek dink daar is plek vir almal, vooral met streaming op hierdie stadium. Jy weet, dit is nie meer 'n CD wat jy hoef te koop vir 120 of 150 rand, en jy weet, ek meen, ons het daai tyd uitgewerk, ek weet, hoeveel mense kan nou 3-4 CD's in 'n maand koop, jy weet, en daar was al nog altyd baie kunstenaars gewees, ja, daar is nou selfs nog 'n bietjie meer, maar ek moet vir jou sê, daar die lijntjie van elke tweede ou bring nou 'n ding uit, kom van my skool daar af, want daai tyd kon ons al CD's op ons huiskomputers maak. Jy weet, dan was al ouens gewees wat deur die nag gesit het, ne, dan skryf hy 'n CD, ek weet nie, 60 minute later, dan word hy wakker, en dan sit hy volgende CD in, dan sit hy hierdie in 'n pakkie, sit sy papiertjie in. Ja, ons het dit by die huis gedoen, ek het dit nooit self gedoen nie, maar hulle het dit by die huis gedoen, en elkeen het 'n CD uitgebring, so die kompetisie was nog altyd daar gewees, en ek verwelkom kompetisie, want nommer 1, was 'n plek vir allemaal in die wereld, anders is hulle hier ons nie gemaakt het nie, hy is al minder mense gemaakt het, maar, ek dink, daar's plek vir allemaal, en ek dink, dit is goed vir die muziekbedrijf, want het drijf jou om te competeer, en beter te skryf, en beter te maak.
0: Absoluut. Kom uit by Niklas Louwse, ek en jy, is daar muziekvideo van ek en jy, Niklas?
1: Mm-hmm. Daar is een baie, baie mooi ene. Ons het, dit is nou die voordeel van by 'n lekker plek werk. Ek het by met vonk muziek en ek het nie gehou van die eerste ene, en toe skiet ons hom oor, toe doen ons een ander ene.
0: Somme net so.
1: Somme net so, ja, en ek moet sê het baie, baie mooi uitgekom.
0: Goed, gaan kyk naar die muziekvideo en die net nog gesien het, sal op YouTube wees. Ek speel ek en jy, dat is met Niklas Sels, wat sy splinternieuwe enkelsnit.

0: Ons al stereo die hart van goud is Niklas Loubs en ek en jy ook nog vars maar 'n maand en 'n week of so oud nee Niklas.
1: Ja. En 'n pragtige musiekvideo op YouTube van die liedjie. Ek hou baie van die song. Dit is eintlik vir my gegee deur 'n vriend wat hom vir homself geskryf het. En hy het die liedjie vir my gestuur en vir my gevra wat dink ek daarvan. En op die oomblik wat ek daarna luister, toe weet ek die liedjie gaan nie in sy stemvag val nie, want hy het 'n baie laer stemvag as ek. Maar ek het absoluut verlief geraak op die liedjie. Sy van luister jy hom. Ek dink nie die liedjie gaan vir jou werk, maar gaan vir my werk.
2: Sommige dit so.
1: Snaaks, hè. Is nou nie iets wat jy vir 'n mentor van 'n mentor al wil hoor. Hy sê nee man, ek het 5 geskryf, vat hom. Sy sê okay, dankie, baie dankie. En die liedjie het jy weet ek het so geniet om hom op te neem ook, jy weet. Hy was eintlik oorspronklik nog hoër geskryf as wat ek hom gesing het. Maar ek is nogal redelik erg oor die liedjie.
0: 'n Mens kry baie kunstenaars wat verkies om nie te skryf nie, hè, wat wil iemand anders moet skryf.
1: En ja, maar dis net leigheid daai.
0: Hulle sê hulle sing beter as wat hulle skryf.
1: Weet jy wat, nee, daar is mense wat dit doen en ek dink hulle besef nie dat hulle die talent het nie. Of hulle dink hulle het nie die talent nie. Of jy weet, maar die kans dat jy nie die talent het om te skryf nie, is redelik klein as jy klaar 'n musiektalent het. En wat gewoonlik gebeur is die ouens het net nog nie ingetap op dit nie. Jy moet onthou skryf vermoë kom ook met tyd, jy weet, en met oefening. Dis 'n ding wat jy oefen net soos enigiets anders. En dit is ook 'n bietjie van 'n wetenskap wanneer ons skryf. Ek het oor die laaste 23 jaar het ek 'n redelike wetenskap daarvan gemaak om te skryf en ek het tickboxes. Jy weet is dit pret of is dit opliggend? Is daar ietsie wat die mense uit hulle eie uit sal saamsing? Met ander woorde, iets wat binne in jou kop bly vassteek, jy weet. Ek en jy gaan saam. So irriterend as wat dit is of hy daar gaan vassit in jou kop. Jy weet daar's sekere tickboxes wat ek in my kop het. En wanneer jy daai liedjie geskryf het en hy het al daai tickboxes, dan neem jy hom op tot die beste van jou vermoë en dan sit jy jou effort agter dit in. En jy weet ek meen 'n ou moet glo en daar's natuurlik baie genade daar ook daarbey betrokke ook.
0: Ek dink in die verlede ook was hulle meer streng as dit kom by skryf. En hoekom ek so sê, ek kyk gisteraan die nuus en ek sien vir Christor, hulle het by die Voordrekker Monument mos daardie ding gehad vir Christor en okay. Anton Goosen. Toe sê Christor hy het iets geskryf vir Larika en iewers het hy gesê sy staan langs my sy. Toe het iemand vir hom sê nee, dit is aan my sy.
1: Ek hoor wat jy sê.
0: Dit is goed nog belangrik vandag.
1: Weet jy, ek gaan met jou eerlik wees. Kyk, ek hou van die puristiese Afrikaans. En ek probeer om my taal mooi en reg te gebruik. Maar ek dink nie in vandag se kultuur is dit so belangrik vir die mense wat dit ontvang nie. Hmm. Ek dink ons het 'n verantwoordelikheid om ons taal te preserveer. Maar jy moet ook onthou Afrikaans toe hy gebore was dit 'n bastertaal en ek dink daar was baie puriste geweest wat gesê het hoorie so jy praat nou net wat ons vandag slang noem. Jy kan ons nou dink met die oorgang van Hollands na Afrikaans. Het die mense mal gegaan en gesê o, jy kan nie so praat nie. En so ons taal evolueer nog al die pad. Dis nie al die pad nie, dis al die pad of die heeltyd. Ons jy weet so ek praat nou al van al die pad. Dit en ek glo dis seker 'n aanvaarde Afrikaanse woord want ek meen die hele land praat daarvan. So aan die een kant is dit belangrik om ons taal te preserveer. Aan die ander kant is dit nodig om te erken dat Afrikaans evolueer en as jy weet daar's niks aan meer fout om by te bly met die nuwe trant wat huidiglik of
0: tans.
1: Ja, daar's nie so 'n woord soos huidiglik nie, nê. Die nuwe trant wat tans oorheers. En dit is 'n mooi ding, jy weet, want ek dink dit gee ons taal karakter en ek vier nogal mense se karakters. Ek hou daarvan om die rykheid van mense se karakters te te bekyk en te waardeer. Jy weet, ek praat met eendag met een van my vriende wat 'n nuwe maatskappy begin het, maar hy het 'n klomp vennote en ek sê vir hom, hoe gaan dit met jou besigheid? Hy sê vir my, jong, ek vreet uit 'n trog. En sê, dan moet jy nou kom met 'n nuwe idee en ons is mense wat moet sponsor. Hy sê, dan moet jy nou sien hoe kom die snoete by.
0: Goed gesê daar. Luister Niklas, goed, jou splinter nuwe enkelsnoet is Bokkie.
1: Absoluut. Ek het nooit gedink ek sal 'n liedjie skryf met die naam Bokkie in nie. Want kyk, al daai goeters is mos nou al gedoen. Ek was die een wat begin het met Baby. En die mense het daar was mense wat groot aanstoot gevat het. Dis snaaks genoeg en by meeste vertonings dan kom die mense en sê, onthou jy in 2003 of in 2004 het jy by die NG Kerk gesing, ooh, ek was op die raad, en hoorie so het hulle nou geskop teen ek wil my baby hê vanaand, want dit is nou net losbandigheid wat geadverteer word. En dan moet die mense altyd verduidelik, maar dis nie ek wil 'n baby hê vanaand nie, ek wil my baby hê vanaand, en my ouma het my baby genoem. Sy het altyd gesê my baby, my ouma het my baby genoem. En ek op my beurt noem weer my gesin baby. Ek noem my dogtertjie baby, ek noem my vrou baby. Jy weet, dis een van daai dinge wat die mense ook maar 'n rukkie gevat het. So en nou is dit Bokkie. Nou ek meen jy het rooi rok Bokkie en jy het allerhande bokkies in die Suid-Afrikaanse bedryf. Maar jy weet, ek sê altyd as die idee nie so oorspronklik of die titel nie so oorspronklik is nie, verdien die liedjie nie om die lig te sien nie? Of is daar iets in daai liedjie wat maak dat die mense nogal kan aanklank vind, by hom waarde kan vind of net lekker kan kry met hom? En hierdie liedjie is een van daai. Jy sal hoor as jy hom luister, want jy het hom so pas ontvang. Ek is 'n dag vroeg. So jy het hom so pas ontvang. Ek weet jy het hom nog nie gehoor nie, maar jy sal hoor daar soos baie nostalgiese elemente in, never ending story tipe van ding, 80s, 80s vibe, of vibrasies. So speel maar die liedjie, kom ons hoor.
0: Wat is dit van die 80s wat het gemaak het?
1: Ek weet nie, nee, maar daar was iets aan die 80s. Kyk, ek meen, daar was iets aan die 90s ook. Ek het in die 80s en in die 90s groot geword. En maar daar was iets aan die musiek en daar was iets aan ek dink die mensdom was op een of ander piek daar. En het goed gegaan in die wêreld, dink ek, min of meer. En ek dink Amerika was daai tyd ook al klaar op 'n redelike piek in terme van invloed in die wêreld, en jy weet, ek meen die karre wat hulle gemaak het en die musiek wat hulle gemaak, veral die musiek wat hulle gemaak het. Amerikaanse musiek in die 80s was briljant geweest. En ek dink, kom ons sê, die mense wat in die 2000s gebore word of in die 2010s gebore word, hulle gaan dieselfde voel oor 40 jaar. Ek dink is 'n nostalgie ding.
0: Dit is so waar wat jy sê, nee, want ek is ook een van daai gewees wat ek verkies die ouer musiek. En ek is nooit voorstander gewees van hierdie nuwe musiek. Dit het vir my gewerk nie. Maar nou as ek terugluister na van hulle, dan is daar van hulle wat vir my werk. Wat vir my 'n 80s gevoel ook gee.
1: Ja. Ach, en ek dink is maar omdat ons het, jy weet, ons wat skryf en ons wat jy weet, die liedjies opneem en so aan. Ek dink ek het hierdie keer met 'n baie jong oukie opgeneem, by the way. Hy's in die 2000s gebore, dink ek. En toe hy sê vir my, "Yes, my heel gunsteling deel van hierdie liedjie is die einde van die liedjie." Ek sê vir hom, "As jy bly is klaar of wat?" Sê vir my, "Nee. Daar's ek hou van jou akkoord progressie wat jy daar gedoen het." En toe speel ek vir hom Never Ending Story. Toe sê ek, dis waar jy daai oorwurm kry. En dit kom uit die 80s uit, né?
0: Absoluut.
1: So ja.
0: Daar nog. Is daar van hom 'n musiekvideo al nog te vroeg?
1: Ons is besig om hom te skiet, ja. Ons is besig om hom te edit, hy is klaar geskiet. Ja.
0: Goed, en ag, as jy kom nog nie gehoor het nie, is hy al bekend gestel?
1: Nee, nog nie. Hy kom die 11de.
0: Die 11de. So ons is van die eerste.
1: Absoluut.
0: Niklas, dankie. Lekker gewees met die atleet.
1: Heel eerste.
0: Is
1: heel eerste.
0: Wel, ek hou daarvan om eerste. Wat is volgende vir jou?
1: Nog liedjies. Ek het in die laaste 5 jaar agtergekom dat 'n baie belangrike ding vir 'n kunstenaar is 'n katalogus. Jy weet, ek meen, vir die liedjies wat ek oor die laaste 23 jaar opgeneem het, betaal nou nog vir my. daar kom nou nog geld daarvan. So ou wil altyd jou katalogus vergroot en jy weet om te verbeter en te vernuwe. Maar ek is nie 'n ou wat daaraan glo dat 'n ou moet revolutioneer nie. Maar evolusie in 'n kunstenaar se loopbaan is baie belangrik. Jy kan nie vir altyd presies dieselfde tipe van goeders vrystel nie. Daar moet nuwe elemente wees. Daar moet nuwe daar moet nuwe klanke deurkom en een of ander varsheid sonder om die mense af te skrik.
0: Dit is maar eintlik iets wat 'n mens op jou hele lewe moet toepas om heeltyd te vernuwe en aan te gaan.
1: Absoluut, absoluut. Ja, wel ek meen soos wat ek nou net nou vir jou gesê het, ek dink ons het ons het daaroor gepraat oor die lig nie, maar ons het agter die terwyl die ander goeters gespeel het, het ons daaroor gepraat dat in tye wat dit swaar gaan, innoveer die mensdom. So self swaar kry is goed vir die bedryf en vir die mensdom, want ons kom op met nuwe planne en ons maak 'n hele nuwe wetenskap daarvan. Hmm. En maak nie 'n fout nie. Enige werk is 'n wetenskap. Jy wat hierso die radiostasie, die omroeper werk doen en wat ook al jy agter die skerms doen ook. 'N Ou innoveer altyd, jy verbeter altyd en so groei 'n mens. En dis pret. Dis lekker om nuwe idees te kry. Lekker daar ek meen dis hoe die Here ons gemaak het, jy weet. Hy wil hê ons moet werk en ons moet werk skaf.
0: En jy noem dit lewe. Niklas, baie dankie vir die uitkwartier. Super mye dis, hoop ons sien jou binnekort
1: weer. Dankie vir julle ook weer. Ek waardeer dit.
0: Welkom. Goed, nou oomblik is dit Niklas Louwse Splinter nie weer, Bokkie.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra kies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Hier splinter een van Nicholas Lout, hy kom môre uit, maak seker jy kry hom. Dit is Bokkie. En dit vir jou by Wolseld 107.5, reeds 17 minute voor 11. Ons maak gereed vir die jongste verkeersmonitor. Vir ek uitkom die ou bekende van Bob Seger, een wat die beslis gaan ontdek. Sien ook nog Maria Stryd om raak muziek van Hermie's Husband.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsribber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS is die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So wees versigtig op die paaie, dit weet ons van die probleme wat jy teekom by 064-115-2281. So vir die maandagochtend die laaste hier in 15 minuut wat oorblijf van maandagochtend, het ek die N3 site stilstaande voertuig. Dit is by Linkshildweg, wees op die uitkijk vir hom. Die N1 Suidstilstaande voertuig ook by Garsfonteinweg daar in Pretoria. Die N1 Noord is daar padwerke waarmee hulle besig is by die Goue Snelweg. Die N1 Suid padwerke ook by Brakfontein en Rooihuis Kraal. En dan Pretoria is vaak om een gat toe rijlaan, een botsing moet plaasvind het by Parsley. Hy is ook na hulle geruime tyd om die monitor, wees maar net op die uitkijk vir hom. Soos ek genoem het, laat weet ons 064-115-2281, dis nou sy enig iets anders teekom op die paai, en na die 11 uur nuus en finansiële aanwysers, sal ons vinnig weer loer wat aangaan en waar. Kom ons kom uit by muziek, want Bob Seger, soos beloof, en nou is super een van Bob Seger, en dis nou dis, we've got tonight, but why don't you stay?

as jy verlang aan jou hart raak, moet jy weer eens waar het saak maak. Moe nie twyfel oor môre en vergeet van al jou sorge. Ek hunker as ek opsta en ek wonder as jy eensam is alleen hier sonder jou. So bring jou hier maar gauw.

0: Take Me Home, Country Roads, Hammy's Husband. Binnekort is dit die jongste nuus hier by Bosveld.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, die tyd nou is 11:00. Adjunkt-president Paul Mashatile se kantoor verwerp bespiegelinge en onbevestigde berigte oor sy gesondheid en sê sy mediese inligting is privaat. Hy het op 18 Julie laas in die openbaar verskyn. Sunday World maak verskeie uitsprake oor Mashatile se gesondheid, insluitend dat hy in die waakeenheid is en noem die moontlikheid van vergiftiging. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê hy gaan tydens sy veldtog voor die plaaslike regeringsverkiesing fokus op werkersklasverteenwoordiging, die bou van die staat se produktiewe vermoë en die versterking van die voorsiening van openbare goedere en dienste. Hy het 4418 wijksraadslidkandidate bekend gemaak. Die Gautengse regering het bevestig dat hy geen rol gespeel het in die aankoop van befondsing of verkryging van die stadse Johannesburgse 41 ambulance nie. Regeringswoordvoerder Siswe Pamela sê die staatse noodsbestuursdienste het die voertuig in 2019 aangekoop. Hy sê die provinsiale gesondheidsdepartement het in 2009 begin om ambulansdienste van plaaslike munisipaliteite oor te neem. Soek- en reddingsoperasies duur voort in die Middellandse See nadat 'n passasiersveerboot tussen Noord-Siprus en Turkye omgeslaan het. 8 mense is dood. Amptenare sê daar was 259 passasiers en 8 bemanningslede op die veerboot wat water begin inneem het na sy vertrek uit die kusdorp Kyrenia in Siprus. Altesaam 241 mense is tot dusver gered en 18 word steeds vermis. Die vaartuig se kaptein en bemanningslede word aangehou. In tennis nuus nou, Mariano Navone van Argentinië het die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic uitgeskakel in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Die Serviër het in 5 stelle verloor teen die wêreldnommer 49 en dit die eerste keer sedert 2006 dat hy in die openingsronde van 'n Grand Slam toernooi vasval. Ek is Eddie de Vanaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie bulletin moontlik gemaak deur Super Agri Science, laat jou lewe nawe gesond.
6: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.15 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,022, goudprys is $4,440, $0.75 per ons. Platinum $1,802.28 en die prys van Brent olie is nou $92.50 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moedelig gemaakt door Ellie Kay Country Estate en Care Center. En op die monitor het ons dan hierdie probleme. En dit is die N3 site, stilstaande voertuig by Linkswil. Die N1 Pretoria Main. Ook site is daar een stilstaande voertuig waar die bekluwe slaar. Die N1 site, stilstaande voertuig net aan Garsfontein weg. En hierdie verkeersverslag moedelig gemaakt door Ellie Kay Country Estate. En Care Center.
7: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Net so vyf, it's up to Smokey. 8:11, reeds die middeloggend program saam met Bosal Stereo, die hart van goud, môre weer keer van Eddie Dufnar. Luister, ek hoop maandag behandel nog vir jou goed, nee, niks blou nie, niks blou nie.

0: Sparish en Tapano's van Sekiri. Royal Falcon. Jy is geskakel by Bosal 107.5. Sien jy, ons bring die goeie tye vir jou terug. Nou, doen ons nie. Luister, vir R1000.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Kijk, hierdie is letterlik so makkelijk soos val uit die boom uit, nee. Ons soek die groep of die kunstenaar, die titel van die snit by 064-115-2281. Jy tyd tot vrijdagochtend 10 uur om in te skryf, dan sal trekking 11:30 vrijdagochtend soos vir jou weer die R1000 gewen. Is vir 16:11. En die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Co-Save Powell. Die Eurogas gietyster plaat of pan is na R899, skakel 012-372-0000.
2: Maak kos, waar ook al jy is, kry die Eurogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Eurogas gietyster pan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Hier is een van die ou bekendes van Dani Nels hier die aand en Frit, 'n super gunsteling van die 80er jare. Die groep ABBA, Sweedse groep wat goed gedoen vir self en super troepa. Lionel Richie, luister mooi, hier is hierdie ene.

0: mos sê so mooi van Lionel Richie sê tender hart. Dis mos al steur jou.
1: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en fees geld.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dis nou maar so, die hart wil nie vurig net hê wat die hart wil hê, en dit is Jay Martika vir die Toy Soldiers terugneem na die 80s, en nou, goue klanke van Middle of the Road, Bybelsalt.

0: Dis reeds 11:45, hier is die middeloggendprogram van Bosal Stereo. En binnenkort ons laaste verkeersverslag vir die middeloggend.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei. Vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonplek. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Pretoria myne voorval plaasvind dit by Nieuwroud, wees op jou uitkyk. N1 Noord is daar padwerke, dit is by Albertina Sulu. Pretoria die Daspoort tunnel, 'n botsing wat plaasvind het. Wees versigtig daar. En dit is wat ek het, teken of ons laat weet van iets anders, enig iets anders, 064-115-2281. So het in 12 minuten voor 1, is het totziens van Eddie de Pinaar, dankie. Ons is vannacht dier maandagochtend, is ons nie, geniet die rest van jou, ne. Ek is weer terug morgenochtend om 9:00. En volgaan in die beurt tussen 12 en 4, is dit Jean Drifouri. En ek groet net muziek van Renel Day, Ligjare Weg, ek sien Cherie, Another Day. So bykie laat ons instrumentale klanke. Vannacht sit Dion van der Merwe, met Cozy. So geniet die rest van maandag, sien jou morgen. Pas op!

Dis Lanke van Bon Jovi by Bosveld Serie met Runaway. Goeiemiddag, welkom by jou gunstelingstasie van my, Jean-Dri Fourie. Hoe was jou naweek? Die Bokke het gewen, so die maandag begin goed. En die rest van die naweek was dan nou ook baie lekker met daardie in gedagte. Hoe loop die werksweek hierdie week? Het jy baie om te doen? Sterkte daarmee. Ek hoop dat jy alles gedoen kry en dat alles suksesvol sal afloop vir hierdie werksweek vir jou. Dit is die laaste dag van Augustus vandag. Welkom by hierdie maandag en ook by Bosveld Stereo. Adam, die idee, wat help?

Is Margo met 110 en is 25 minute oor 12 by die Hart van Goud. Hier het 'n boodskap deurgekom van 'n luisteraar. Baie dankie Yvonne, wat laat weet het, wees asseblief versigtig in Pretoria by Boekenhout Kloofpad naby die hoenderplaas. Is hulle tans besig met boomsloping en daar lê tans bome in die pad. So wees asseblief daar baie versigtig. Dis Pretoria Boekenhout Kloofpad naby die hoenderplaas. Nou, ou goud, dis hulle is 'n glas van champagne.

0: 'n glas of champagne dis Silo by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly om uit te vind waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20 en daarna iets van Kim Wilde.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Liefde kon toe liefde raak, liefde was eers liefde. Dit die snit van, of die titel van hierdie snit, en Kim Wilde's Million Miles Away by Bosveld. Nou, 80 slanke, dis Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly, die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek, dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord is daar padwerk by Rivonia weg en Bekloewisselaar, moontlike vertragings. N4 Oos, daar is 'n voorval wat plaasgevind het net voor Proefplaaswisselaar. N1 Noord, daar ook padwerk by Albertina Sesuluweg. En dit vir nou die jongste, enigiets anders, jy kan laat weet. Die WhatsApp lyn is 064-115-2281. Net na die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg.

Sandy Shaw's Long Live Love. Jy luister na Bosveld Stereo en nou 'n heerlike treenery. Gareth Gates, Irene Louise van Wyk en America.

0: America se the border, lekker ou goud, Irene Louise van Wyk maak 'n plan en Gareth Gates Spirit in the Sky. Net hierna die 1 uur nuus, bly ingeskakel.
1: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid. SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die konstitusionele hof verwerp Zuma en Mbeki se aansoek vir regter Kampepe se onttrekking. Die DA-leier sê die ANC gaan polities agteruit en klou aan 'n kaderstaat as 'n reddingsboei en tennis Roger Federer word ingehuldig in die heldesaal. Goeiemôre, ek is Jean-Dri Fourie. Oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki het hulle konstitusionele hof aansoek verloor om regter Sisi Kampepe te dwing om te onttrek as voorsitter van die ondersoek na Waarheids- en Versoeningskommissie sake. Zuma en Mbeki het aangevoer Kampepe se vorige WVK en vervolgingsrolle maak haar partydig. Die hof het haar besluit bekragtig om nie te onttrek nie en die oud-presidente moet nou voor die kommissie getuig. Regter Leona Tron het die uitspraak gelewer. DA-leier Jordan Hill Lewis kritiseer president Cyril Ramaphosa oor sy uitlating in die ANC se verkiesingsmanifest dat ANC-bestuurde munisipaliteite 'n voordeel inhou omdat burgemeesters hul tot kamerade in die nasionale regering kan wend. Hy sê dit strook nie met die werklikheid of die gees van die regering van nasionale eenheid nie. Hill Lewis sê Ramaphosa vra Suid-Afrikaners om vir die ANC te stem bloot omdat sy kamerade reeds posisies in die staat beklee. Tswane se burgemeester Nasipi Moya het Molatelo Mashola aangestel as nuwe burgemeesterskomitee-lid vir nutsdienste in die plek van Frans Boshilo. Moya se woordvoerder Samkelo Mgobosi sê Mashola was die raad se hoofsweep wat politieke leierskap vereis het terwyl hy in al die bestuursstrukture gewerk het. Hy sê die nutsdienste portefeulje is baie belangrik omdat dit toesig hou oor sommige van die mees basiese dienste wat Swane bied, insluitend water en elektrisiteit. Ten slotte tennis, die Switserse meester Roger Federer het sy inhuldiging in die heldesaal is een van die grootste eerbewyse van sy lewe. Die 20-malige Grand Slam kampioen het die eer betoon emosioneel aanvaar tydens 'n seremonie in Rhode Island, Amerika. Hy het sy beroepsloopbaan in 1998 op 16-jarige ouderdom begin en uiteindelik 8 Wimbledon enkelspeltitels ingepalm, asook 6 keer die Australiese Ope, 5 keer die Amerikaanse Ope en in 2009 die Franse Ope gewen. Federer sê roem was nooit sy doelwit nie, maar eerder om te doen waarvoor hy lief is.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

0: Die rand verhandel teen R16.12 en die dollar R18.70 en die euro en R21.83 en die pond. Bitcoin verhandel teen $78,643. Die prys van goud is $4,442.38 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,808.90. Brent olie is $93.30 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall Brits, eie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, groen russies 2 per pak is R12 en 'n slaaikop ook R12. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf Griffiths weg. R21 Suid daar ook, 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Nelmabius Rylaan. By die N1 Noord verwag daar padwerk by Bekloo Wisselaar en Rivonia weg. N4 Oos, daar is 'n voorval wat plaasgevind het net voor Proefplaas Wisselaar. En by die N1 Noord, daar is ook padwerk by Albertina Sesulu weg. Dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Wees asseblief veilig op die paaie. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Tamaties 1 kg R14, baba pampoentjies R12, narkies ook R12, komkommer is R8 en 250 gram arbeie is R10.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leer produkte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Slanke van The Ashfield en Going Back, 10 minute oor 1 ook. Ek groet en sê goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Die eerste uur was lekker. Dankie dat jy ingeskakel was of as jy pas ingeskakel het, ook welkom. En dankie dat jy ingeskakel is by die beste stasie, dis Bosveld Stereo. Marissa, laat dit goed gaan.

0: Is wat ek hoop vir jou vandag, laat het met jou baie goed gaan en hierdie was Marissa. Die tyd nou precies 12:45 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Jy voel die verskil binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Die hart van goud, Bosveld Stereo.
3: Is you living in service?

0: Drenerai, dis Jessie Krause met Bring Jou Liefde Terug. Jy het ook geluister na Sixpence None the Richer, Kiss Me en Def Leppard's Love Bites. Net in naandheid vir die maksimum temperature. Die naweek van 4 en 5 September is dit tyd vir die Brandewynfees by Oemaramba Vakansieoord. Vrydag 4 September om 7 namiddag is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September se program begin 12:00 met krygersresies. 2:00 is Ashton Wheeler op die verhoog, 5:00 is dit grootskerm rugby, 7:00 tree Pieter Smit op en 9:00 is dit DJ en 8X. Daar is ook 'n meganiese bil, vuurpylritte en 'n reuse springkasteel. Besoek Oemaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, maar net eers vinnig die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba. Goed, kom ons kyk na Gauteng. Pretoria 26, Johannesburg 25, dieselfde vir vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 24, Emalahleni 25, Standerton 26, Skukuza 30. Limpopo, Polokwane 27, Palabora 31, Tsanin 28, Musina 32, Lepalale 31, Mokopane 29. Noordwes, Klerksdorp, Mahikeng en Rustenburg 27 grade, Potchefstroom 25, Vryburg 28. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 26, Bethlehem 23. Noordkaap, Appington 30, Kimberley 28, De Aar 24, Alexanderbaai 19, Springbok 24, Kalfinia 23, Sutherland 20. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 19 maksimum, George 18, Worcester 21, Beaufort West en Oudtshoorn 22. In die Ooskaap, Kleiberga, Makanda 17, Nkuba 22, Robert Sobukwe Town 21, Kugompo City 18, Port St. John's 17, Mtata 19, Kumani 23, Konkai 18. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 23, Ladysmith 29. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveldwegbreek.
6: klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vulle sakke 750mm by 950mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: By die N1 Pretoria Mynweg site is stilstaande voertuig is net na Allendale weg. N1 Noord is stilstaande voertuig is net na Rivonia weg. N12 Oos, dis by die oprit na Klipperivier Eiland, R556, daar is padwerk net voor Klipperivier self. En dit kan moontlik verkeersvertragings veroorsaak. Vir nou is dit die enigste verkeersprobleme. Enige ander probleme kan jy deurstuur na die WhatsApplyn 064-115-2281. Hierdie definitief musiek wat jy onthou, ons gaan so 'n bietjie aan die tempo verander. Dis stadig, maar dis mooi, dis Demis Roussos.

huis met sy kruis, met haar bier in die rechtervuis. Hy ken die lewe en hy is wereldwijs. Oor een boomtak in die straat hang sy motor engine sondag laat. Sissie help hom ook in haar krippelien in die rok.

0: I suppose the sign Anton Goosen se boy van die suburbs. Nou is dit amper tyd vir die nuus om 2.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hand af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, Hartbeespoort se verouderde waterpype word van die week af vervang. Potchefstroom polisie opsoek na man verantwoordelik vir huisroof en verkrachting. En 'n man kry 20 jaar direkte gevangenisstraf vir moord op meisie. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Werk aan die vervanging van sowat 13,5 kilometer se verouderde asbeswaterpype in Hartbeespoort begin die week. Die projek sal oor die volgende 8 maande in Meerhof, Melody, Ifafi, Skoemanswil en Kosmos plaasvind. 5 kontrakteurs sal gelyktydig in die gebiede werk. Die ou pype word met nuwe PVC-pype vervang om die betroubaarheid en veiligheid van die dorp se watervoorsiening te verbeter. Inwoners word gewaarsku dat tydelike wateronderbrekings en laer waterdruk tydens die bouwerk moontlik is. Die munisipaliteit sê inwoners sal vooraf oor beplande onderbrekings ingelig word. Die polisie in Potchefstroom ondersoek 'n saak van huisroof en verkrachting nadat 'n 52-jarige vrou vroeg sonoggend by haar woning aangeval is. 'n Onbekende man het glo deur 'n gebreekte venster toegang tot die huis verkry, waarna hy die vrou met 'n wapen gedreig, aangerand en verkrag het. Hy het met haar selfoon, handsak en sleutels gevlug. Die verdagte word beskryf as 'n Afrika-man in sy vroeë 20's met gevlegde hare. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting om na vore te kom. 'n 31-jarige man is tot 20 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis vir die moord op sy 20-jarige meisie op 'n plaas naby Swartruggens. Die egpaar het op 12 Augustus 2023 'n kroeg besoek voordat hulle na die plaas teruggekeer het. Die man het haar glo aangerand. Sy is later met veelvuldige kneusplekke en 'n geswelde gesig in sy kamer gevind en is op die toneel doodverklaar. Die man is ook onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit. Die polisie in die Bosjanale Platinum distrik het die uitspraak verwelkom en sê dit stuur 'n duidelike boodskap dat plegers van geslagsgebaseerde geweld aanspreeklik gehou sal word. Ten slotte, 4 verdagtes wat vermoedelik deel is van 'n kabel- en spoorinfrastruktuur diefstal syndikaat is in Hartbeespoort in hegtenis geneem. Die 3 mans en 'n vrou, almal Zimbabwese burgers, is Vrydag op die R511 by Meerhof onderskep nadat sekuriteitsbeamptes sul voertuig opgespoor het. Hulle word verbind met kabel en spoorinfrastruktuur diefstal in Rustenburg. Polisie het tydens 'n deursoeking glo 'n groot bedrag kontant, swaar diens boutknippers en industriële werkstoerusting gevind. Die vier is aan die polisie oorhandig vir verdere ondersoek. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompetitiewe pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In 4 oos, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die N1. By die N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Bekloewisselaar. N1 Danieuberg snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig is daar by Rigel Rylaan. By die N1 Noord verwag padwerk by Bekloewisselaar. N1 Danieuberg snelweg Suid. Selfde probleem, dubbel deur, stilstaande voertuig by Rigel Rylaan. N12 Oos se oprit na Kliprivier Rylaan, dis by die R556, daar ook padwerk waarvoor jy op die uitkyk kan wees met moontlike vertragings. Selfde by die N1 Noord, daar by Rivonia Weg en Bekloewisselaar, padwerk wat verkeer kan belemmer. Weet jy dalk van enige ander probleme, stuur dit deur. Die WhatsApp-lyn is beskikbaar 064-115-2281.

0: Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Wanneer die uur met hierdie snit begin, dan is dit altyd vir my so lekker, want dan kan die mens weer die volgende uur se musiek gaan sommer baie lekker wees, want ek voel altyd, dit gebeur nie altyd so nie, maar die uur moet op 'n goeie noot afskop, want dan kan die res, mens voel so of die res kan dan nie teleerstel nie. Dit is nie so nie, in praktyk werk het glad nie so nie. Maar nie te min, ek wil net hierdie onder jou aandag bring, Janet was so gaaf om die volgende te laat weet. Janet, dankie.
1: Hallo Jean-Drie, ek weet nie of jy al dier iemand ingelig is nie, maar soos die geluk na my kant is, sit ons hier so teensel Kaats nek af of Saartjie se nek af, as ek so wil stel net voor hy stop, wat mens na Pelindaba se kant so gaan. Weet nie of daar pad toe kaart is of wat aangaan nie, maar ons staan botstil, seker vir 'n goeie, ek so sê, amper 'n kilometer. So, ja, skien maar allemaal wat die pad ry, dit is nou totaal en al boggerot. Lekker dag. En
0: Ja, dis nie altyd lekker so op die paai as dit 'n probleem is nie. Dankie dat jy laat weet het, Janet, veilig wees daar buite. Hier is Teens Jordaan.

Dis jou gunstelingstasie waarna jy luister en waarby jy ingeskakel is. Dis Bosveld Stereo met pragtige musiek van Teens Jordaan Hongeraard. Carly Simon, dis 2:15. Kom ons maak plek vir Carly Simon, Jessie.

0: Mary Wells met My Guy en Carly Simon se Jesse. Dit was eintlik veronderstel om Daryl Hall en John Oates. Dit 'n bietjie later vir jou speel. John het die volgende laat weet, dit is dieselfde probleem waaroor Janet vroeër geboodskap het, maar John gee so 'n klein bietjie meer duidelikheid.
1: Hi Jean-Marie, ja, in die raai op Sarkies en ek is padwerke. Ja, in die raai is die padwerke waarmee hulle besig is daar.
0: Dit is stop en ry wat in plek is en dit maak dat verkeer redelik ver terug staan. So indien jy daardie roete gaan gebruik, voeg maar reistyd by. Klink of dit redelik besig is. Eers Afrikaanse musiek nou van Arno Jordaan, daarna die een van Daryl Hall en John Oates.

0: Daryl Hall saam met John Oates Private Eyes uit die 80er jare en Arno Jordaan sê ek wil eerder weet as wonder. Wil ons almal nie maar nie. Daar is so 'n bietjie Afrikaanse musiek nog later ook vir jou pad en country klanke van Lady A.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
7: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
8: Die Bosveld Stereo Ontploffing Competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
9: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

Dis Annelies, wat as? En jy luister na Bosveld Stereo. Vroeger het ek hierdie beloof en dis nou precies die regte tyd. Verheerlike country klanke, moderne country klanke, Lady A, Need You Now.

0: Waar was jy die jaar toe hierdie 'n baie baie groot treffer was? Uit die jaar 2009. Lady A se Need You Now. Lekker klanke by Bosveld Stereo en die jongste verkeersverslag volg nou.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Onthou asseblief van die padwerke hier in Hartbeespoort as jy Saartjies Nek wil gebruik. Daar is 'n stop en ry in plek en redelike vertragings as gevolg. So voeg maar reistyd by hier in Hartbeespoort indien jy Saartjies Nek wil gebruik. By die N4 Wes op die verkeersmonitor hierdie. N4 Wes is stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf Simon Vermotenweg. N1 Dani Hubert snelweg suid, 'n stilstaande voertuig is net na Rigel Rylaan. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by Bekloewisselaar. By die N1 Noord, daar is padwerk ook by Bekloewisselaar. Wees op die uitkyk daar, voeg maar reistyd by. Selfde by die N1 in 'n noordelike rigting, daar ook 'n stilstaande voertuig net na Rivonia weg. By Pretoria SK Ampaglele Rylaan, daar is druk verkeer nader aan Mootstraat in 'n noordelike rigting, voeg daar ook reistyd by. Enige ander probleme, laat weet op die WhatsApp-lyn. Dit help medepadgebruikers om 'n bietjie reistyd by te voeg of 'n alternatiewe roete te kies. Die nommer 064-115-2281. Nick Carmens, I Promised Myself, 90 slanke, dan Roan de Tooi en Anne Murray.

0: And Murray suggests another woman in love. Jy het ook geluister na Roan de Toy, so mag ek jou laaste wees. Nick Carmen, so I promised myself. Maak gereed, want die 3 uur nuusbulletin is op pad.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 0683591821 of 065 702-7181.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Dit is presies 3 uur.
5: Bosveld Studio News.
0: In hierdie bulletin, brandstofpryse styg woensdag weer skerp. Selfoonoperateurs staan die geen vervaldatum van data teen en rugby rassie verander sy voorry vir die derde toets teen die All Blacks. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygings in brandstofpryse woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl dieselpryse tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. Eskom het 'n tweede agtereenvolgende winsgewende jaar aangeteken met wins wat na belasting meer as verdubbel het vanaf R14 miljard verlede jaar tot R30.3 miljard vanjaar. Uitvoerende hoof Dan Marokane sê verbeterde kragstasie beskikbaarheid, strenger kostebeheer en verminderde dieselverbruik het die ommekeer ondersteun. Eskom se kostebestuursprogram het besparings en inkomste van R22.4 miljard opgelewer. Marokane beklemtoon winste sal verhoogde belegging in opwekking en infrastruktuur ondersteun. Hy lig munisipale skuld en elektrisiteitsdiefstal as kommerwekkende faktore uit. Cell C sê die afskaffing van vervaldatums vir mobiele data kan sy inkomste groei raak, omdat verbruikers minder data sal aankoop. Ongebruikte data verval vanaf Januarie volgende jaar nie meer nie, wat beskryf word as 'n groot oorwinning vir verbruikers. Die nuwe reël beteken kliënte kan ongebruikte data onbeperk oordra, wat die einde maak aan die huidige, en ek haal aan, gebruik dit of verloor dit stelsel. Vodacom en MTN het intussen die onafhanklike kommunikasieowerheid hof toegeneem om die saak te betwis. Die ondernemings voer aan, dit kan hul beleggings en langtermynvolhoubaarheid nadelig beïnvloed. Die DA in Gauteng beskuldig premier Panyaza Lesufi dat hy nie optree teen korrupsie beskuldigde ambtenare nie en hul herontplooiing toegelaat het. Woordvoerder Solly Msimanga eis hulle moet op die nasionale swartlys geplaas word. Hy sê die voormalige Gautengse departementshoof van gesondheid, Arnold Malotana, wat met die Tembisa hospitaalskandaal en ondersoeke deur die spesiale ondersoekeenheid verbind word, is intussen as departementshoof vir openbare veiligheid in Johannesburg aangestel. Ten slotte rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus het klein veranderings aan sy beginspan gemaak vir Saterdag se derde toets teen die All Blacks op die FNB stadion in Johannesburg. Die voorry, Oxenche, Malcolm Marks en Wilco Lou keer terug na die beginspan, terwyl Gerard Steenekamp, Dion Fourie en Thomas de Tooy na die bank verskuif. Cheslin Colby skuif na heel agter in die plek van die beseerde Damian Willemse, met Curtly Arendse wat op vleuel uitdraf. Erasmus verwag Nieu-Seeland sal hard terugveg nadat Suid-Afrika die toetsreeks Saterdag in Kaapstad gelyk opgemaak het.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.11 in die dollar, R18.68 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,385. Die prys van goud is $4,455.64 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,806.50. Brent olie is $93.28 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 site, die stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Nelmapies Rylaan en N1 Danieuberg Snelweg site. Die stilstaande voertuig is daar net na Rigel Rylaan. Boksburg by Atlasweg is verkeerslig buite werking by Northrandweg. Pretoria Paul Kreerstraat ook by Boomstraat, verkeersligte buite werking. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting. Daar is druk verkeer nader aan Mootstraat, voeg reistyd by. Enigiets anders stuur dit teer na die WhatsApplyn 064 115 2281.

Creedence Clearwater Revival se Hey Tonight. Hy die 70 jare uit wat hierdie uur afskop vir my en jou en daarmee saam groet ek ook en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Het gaan 'n vreeslike lekker laaste uur wees saam en ek is bly dat jy ingeskakel is met musiek van Tony Christie, Freddy Nest, Juanita, wat het draai kom maak ook later, maar nou sit ek en jy en Ariana Venus.

0: Dis klanke van niemand anders as Ariana Venus by Bosveld Stereo met Memories Mark. Die tyd nou 12 minute oor 3 en daar is Ronnie Belcher op pad, baie bekende een van hom, so lekker Suid-Afrikaanse goud waarna jy kan uitsien.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, hart van goud.

0: Is This the Way to Amarillo van Tony Christie by Bosveld 107.5 FM. Lekker klank uit die 70er jare uit. Jy kan uitsien na nog 'n lekker stukkie goud.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks.
5: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Music van Dion met The Wanderer by Bosveld Stereo.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. Vir meer inligting, BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Of die skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van payment tot payment te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by Rivonia Weg by Johannesburg M1 Suid. Druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar, voeg reistyd by. By November 3 Suid is daar 'n botsing net na Modderfonteinweg. By die N3 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Geldenhuys Wisselaar. By die N1 Noord is daar padwerk by Rivonia Weg en Bekloe Wisselaar wat druk verkeer veroorsaak. Dan verkeersligte buite werking by Boksburg by Atlasweg en by Northrand Weg verkeersligte buite werking ook by Crown Gardens Xavier

0: Shania Twain met Whose Bed Have Your Boots Been Under? Vraag is die stable skoon of is allemaal erop? Jy het gehoor van Shania Twain, daar is ook Gerry Pretorius met Ek Vat 'n Bietjie Langer, in hierdie geval ja, en dan is daar vir Donna Winner met Dreams Are Made to Last Forever. So baie dankie aan Jeanry vir die vraag geselskap, sy is op pad huis toe, veilig wees.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel, vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop, hulle vervaardig veselglas en staal kappies, en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers, doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die IFP het Mkululeko Tlengwa aangewys as sy burgemeesterskandidaat in Etiquini in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die aankondiging is vanoggend in Durban gedoen. Tlengwa dien tans as adjunkminister van vervoer en is ook die partij se nasionale woordvoerder. Hy is sedert 2012 'n parlementslid. Die IFP-leier, Willem Kosini Labisa, sê die party is vol vertroue. Tlengwa kan die leiding neem in Etiquini met verwysing na sy 15 jaar ervaring in regering en leierskap. Die Hooggeregshof van Johannesburg het 'n geskorste advokaat, Malisela Tefu, gelas om te bewys hy is weer wettig toegelaat voor enige aansoek voor die hof kan indien. Tefu wou grondwetlike kwessies opper in die saak teen die sakeman Wusimusi Matlala en 4 mede-beskuldigdes wat reg staan op 25 aanklagte, waaronder poging tot moord en geldwasery. Regter Kasim Musa sê die hof kan nie tans Tefu se voorleggings aanhoor nie. Die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindiswe Chikunga, sê die nietgestigte Nasionale Raad oor geslagsgeweld en vrouemoord sal die stryd teen die onding versterk. Sy het 'n nuuskonferensie gehou na die raad se eerste vergadering. Chikunga sê die raad sal die regering, die burgerlike samelewing, sake en ander sektore se pogings belyn, terwyl die instel van die nasionale strategiese plan gemonitor en oorlewendes ondersteun word. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse Woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl dieselpryse tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. In cricketnuus is dat die Protea snelbowler Kagiso Rabada is in 'n wedloop teen tyd gewikkel om betyds fiks te wees vir die tuisreeks van drie toetse teen Australië in Oktober. Hy het sy regter agterkniesening beseer tydens oefening vir sy plaaslike span die Lions. Rabada is reeds aan trek van die eendagreeks teen Australië wat volgende maand begin. Cricket Suid-Afrika sê sy beskikbaarheid vir die toetsreeks sal afhang van sy vordering en rehabilitasie. En 'n finale besluit oor sy insluiting sal nader aan die tyd geneem word.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.13 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,124. Prys van goud is $4,445.82 per fyn ons. Brent ru olie $93.11 per vat. Platinum $1,792.40. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
5: Het jy slaaplose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe of moontlik werk toe, want jy die kort strooikie getrek vandag en dit is beurt vir jou om nagskof te gaan doen. So baie sterkte daarmee. Maar jy is nie alleen nie. Ons is hier saam met jou al die pad hier by Bosveld Studio. So hou dit maar so veilig as moontlik daar buite op die paaie. Kom ons kyk hoe staan hy.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig. Edenvale, die N3 Suid, die botsing het plaasgevind en dit voor Linksfield weg. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voorby is die laan wat vertragings veroorsaak. Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Die N1 Noord, een vroere stilstaande voertuig is opgeruim en is naar Wonia weg, die verkeer sal nou weer begin vloei. Die N3 Noord, ook een stilstaande voertuig van vroeger op die N3 Noord Geldenhuis Wisselaar, opruimingswerk gedoen, die verkeer is weer aan die gang. Crown Gardens by Zuiweerstraat, die verkeersligte buite werking by Rifle Range weg. Wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. En het lyk het vir my is die hele story, so pas in die N1 Suid, die botsing op die N1 Suid na Olifantsfontein weg, veroorsaak druk verkeer. En op Boysens M1, Mike'n site, druk verkeer richting Boysens. Hou dit veilig in my hoogte, 064-115-2281. Daar sy, formaliteite is nou afgehandel, dis een goeie ding, en nou kan ons begin met die muziek. Dis ook een baie goeie ding, so kom ons trek weg.

0: Dis Danny Smurk, vol beloftes met belowe. Het ek gehoor van Blue System met History. Ja, ons maak gewoonlik geskiedenis of geskiedenis word gemaak elke dag. Dink so daaraan. Ons leer geskiedenis op skool en geskiedenisboeke en geskiedenis, maar wat het jy gister gedoen? Ook geskiedenis. Dis. Dink dit so daaraan. Alle geval, dit is bykans 14 minute oor 4 by Bosveld. Stuur die tyd aan jou gebring deur Hanny Dulon Mouwes. Ek kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Nou kyk, ons vier weer, of daar word gevier, kom ons stel het so, ons vier so af en toe en dan word daar gevier. So in hierdie geval kan jy besluit of hierheen wil vier of nie. Ja. Gegewe, dit is maandag, maar ek dink ons gaan gestop word. Alhoewel, ons doen dit oor die algemeen, semi oor die algemeen oor 'n Saterdag, om 'n braaivleis vier. Ja. Ons eet buite. Dis waar we afgaan. In Amerika vandag vier hulle 'n ding wat hulle noem Eat Outside Day. Ja, so eet bietjie buite vandag. So of nou, het jy nou vanmiddag daar op die sonstoepie gaan sit by die werk of iewers buite toe gegaan en net so bietjie die sonlig waardeer saam met jou toebie en jou koeldrankie of jou koffie en toe net daar gesit en het net geniet. Wel, kyk, het ons beweeg lente in, sê hulle. Ek weet nie, so kyk nie die weerpatrone, maar hulle sê ons gaan lente kry. So dis eigenlijk een goeie tyd en daarom is een bykie buiten te loop staan, maar ek meen ons nou reeds al Saterdag dit begin beoefen. So is Amerika, tenminste is het 2 dae voor. En ons is achter, he. Maar net sê. In elk geval, so ja, maar vir wat het werd is, hou hierdie dan in die achterkop vir eerskomende naweek dan uit. Dan vier ons om. Dan jy gaan ons weer bykie buiten eet, terwijl Amerikaners het vandag doen met 'n picnic mankie en allemaal lekker goeikies. Met het gesê, the world outside your window, buiten. Tanika Tikkaram, hier by Bosveld, kom ons gaan huis toe.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Tanika Tikkerims, baie bekende World Outside Your Window, spaar hom vir Saterdag vir die braai. In elk geval, die verkeer lyk so, die N1 Pretoria hoofweg

Aroostraat, N12 Oos, botsing op die N12 Oos na Edenvale weg, Sandton, die M1 Noord, botsing by Grystenlaan, veroorsaak druk verkeer, Johannesburg, die M1 Suid, stadigvloeiende verkeer in die richting van die Crown Wisselaar, N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na die proefplaas Wisselaar, N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes by die oprit vanaf Kliprivier Rylaan, Edenvale, N3 Suid, druk verkeer richting Linksfield weg, daar is 'n botsing ook voor Linksfield weg, so wees maar asseblief uitkyk vir dit. En Crown Gardens, Xavierstraat, verkeersligte buite werk in my Rifle Range weg. Wees maar baie versigtig daar buite by paaie. Is maandagmiddag. Kom ons kom veilig tuis. 064-115-2281. Maar is net 'n wild outside your window gewees, maar wat doen ons nog wat buite met buitekant beld? Wat doen ons buite wat in elk geval? Voor ek myself in die hoek kan praat. In die Verenigde Koninkryke vandag, elke jaar, die 31ste Augustus, is het Wallis se beurt. Eisterman, competitie in Wallis vind plaas, by Pembrokeshire, in daardie omgeving, is waar hulle dan nou hierdie atlete trek los en wys vir jou dat hulle is manne of en dames van stal. Nogal. In elk geval so, ja, swem en fietsry en die heerlijke toe die wat Eisterman wetloop al bygewoon het of selfs betrokke was by een, so ons weet waar dit gaan as jy Eisterman of vrou doen. By ons het ons ook mis die Midmar Mile, soos het bekend staan, he. Is nog die Midmar Mile, ne? Waar hulle so swem en alles doen. Ek vriende gehad het dit gaan doen. Het gesê het hulle dit so 2 keer gedoen en nie weer nie. In elk geval, maar, dit is basis wat gebeur in Wallis dan nou vandag die Eisterman stories. So, hardloop, swem en meer.

0: Ek weet maar,
1: so 'n bietjie droog, maar nou ja. Tong in die kies en so aan, want dit is Eisterman Hardklop. So Tiger on the Run van REO Speedwagon. Bly geskakel, is tyd vir die nuushooftrek in 'n oomblik hier by Bosveld Stereo. By Checkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld, met aanbiedinge soos Escort barbecue ribbekies, 750 gram, 3 vir R299, jy spaar R180. Fanta, Sprite of Schweppes soda water, 2 liter enige 2 vir R38, jy spaar 17%. En Parmalat, proteïen of volroom yoghurt, 800 gram, enige 2 vir R85, jy spaar R29. Geldig tot die 6de September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: En in die hooftrek, die IFP het Mkululeko Hlengwa aangewys as sy burgemeesterskandidaat in eThekwini in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die aankondiging is vanoggend in Durban gedoen. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n geskorste advokaat, Malisela Tefu, gelas om te bewys sy is weer wettig toegelaat vir enige aansoek voor die hof kan indien. En die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede in Diswa Chikunga sê die nuut gestigte nasionale raad oor geslagsgeweld en vrouemoord sal die stryd teen die onding versterk. En Suid-Afrikaanse motoriste betaal hulle vir nog 'n skerp stygings in brandstofpryse Woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl dieselpryse tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Ons volgende volledige nuus sal wees om 5:00.

Dis Nolan Sotelo met Run With You. Hou baie van daardie snit. Musiekvideo is ook nogal wat jy verwag hoor. Ek dink so, in elk geval. Het ek gehoor van Taron Lamb, baie mooi snit van haar. Dit is Antarctica. Een ongelooflike stem op haar hoor. Ek moet sê, sy het. Hou jy daarvan om te speel? Menende, wat is die woord? In Engels is het matchmaker. Wat is het in Afrikaans? Vierkiemaker? Nee. En waar jy twee mense by mekaar bring en hulle vind dalk liefde of nie. Of jy die hoop dat hulle liefde gaan vind in mekaar. Of dalk het baie langdurige vriendskap, miskien. Maar dalk uitloop op 'n baie goeie toekoms vir die twee. Dit. Hulle vier dit vandag in Amerika. Maar ek sou sê, ons kan dit maar vir jou vriende ook gee, vir die wat al. Miskien het jy dalk 'n vriend of 'n vriendin. Of iemand wat julle twee, jy en jou man of jy en jou vrou mekaar voorgestel het. En dis omtrent so wat 900 jaar terug oor het gebeur het. En jy is nog steeds getrouwd. Nee, lekker, dan moet jy dankie sê vir daardie persoon vandag. Vier daardie sê, bel nie daardie persoon op en sê, hy weet jy dankie. Vir jou is by daardie braai, na een satergaan, die springbokke gewen het nie, of miskien verloor het nie. En het ons dan op mekaar voorgestel en toe is daar net, ek weet nie, vonke tussen die twee van ons en daar is dit geskryf, die story. Jy weet, ek maak het nou op, maar ek meen, miskien het dit gebeur by jou. Daar is, ons het sulke vriende, maar ek meen, miskien ken jy dalk daardie persoon, so stuur haar boodskap en sê dankie, want hulle vier daardie dag spesiaal vandag nou in Amerika. Jy weet, want hy die film Hitch, nee, met Will Smith, daardie type ding. Dis nou wat hulle noem een matchmaker, in Engels net wel. So, hier is een hele verhaal, kyk, daar is baie snitte rondom dit, as daar die K.I. ene, jy weet, helemaal stom van Jackals vibes, nee. Wou hom speel, maar ek is nie groot op daardie. Toe gaan ek net met hierdie ene, wat inval by hierdie thema van dit, nee. En dis Rowan Josh, hy vertel sy story.

0: Dis Carly Rae Jepsen met Runaway With Me en dan Ruan Josh het gesukkel. So ja, dit is vir daardie vriende en vriendinne wat jy so 'n bietjie Cupid gespeel het op 'n stadium in jou lewe. Dis daardie dag wat gevier word.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: Terug moes kijken staan sake met die verkeer op die N1 westelike verbypad in een noordelike richting stilstaande voertuig by N1 Noord by die oprit tot Rivonia weg. Johannesburg M1 Suid druk verkeer in die richting van die Crown, Wisselaar. Die N3 oostelike verbypad in een noordelike richting stilstaande voertuig noord by die Bekloe Wisselaar veroorsaak druk verkeer. R24 Oos is daar stilstaande voertuig op die R24 Oos route by Edenvale weg. Better View die N12 R24 West druk verkeer beide richtings na en van die Galulies. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid na Ellendale weg. N12 Oos, stilstaande voertuig Oos by die oprit vanaf Komaru straat. N12 Oos, een botsing het op plaase vind op N12 Oos na Edenvale weg. N12 Wes, stilstaande voertuig Wes by die oprit vanaf Klipvervier Rylaan. Sunning Hill, Rivonia weg Noord, drukverkeer by Witkoppenweg wat vertragings veroorsaak tans. Het lyk het vir my is historie soos ek om het vir nou. Het is baie veilig om op hoogte sê die paai beweeg, die nommer weer 064-115-2281. Enige ander probleme.

Ersie, kom ons sluit hier af by die musiek van Jimmy Allen. Is 'n bietjie country van die progressiewe nuwe country klank met Make Me Want To. Daar's vir Ray Dillon se Die Lewe Het Nie Brieke Nie en Springbokke Speel Nie. En dan ook Niles Barkley se Bye Begin A Crazy.

0: hierdie lente. Kry die ProTek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompost 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonder plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld stuur jou nuus.
3: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede is in Diswe Chikunga het die Nasionale Raad oor geslagsgeweld en vrouemoord aangemoedig om regeringsbeloftes in dade te omskep. Chikunga het na die raad se eerste vergadering op 'n nuuskonferensie gesê, die raad moet toesien dat wette en beleidsverbintenisse werklike beskerming aan vroue en meisies bied, oorlewendes ondersteun en oortreders aanspreeklik hou. Intussen sê die motorbedryfspersoneelvereniging, die regering verloor die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. 11532 seksuele oortredings, insluitend meer as 9000 verkrachtings, is in net 3 maande aangeteken. Pakamile Klubi Majola van MISA doen 'n beroep op behoorlik bemande en toegeruste gespesialiseerde polisieeenhede om misdade teen vroue en kinders te ondersoek. Klubi Majola sê oortreders moet in hegtenis geneem, vervolg en skuldig bevind word. 14 munisipaliteite is in gevaar van kragonderbrekings as hulle nie teen môre verspreidingsooreenkomste met Eskom sluit nie. Die nasionale tesourier sê nie een van die betrokke munisipaliteite het tot dusver 'n verspreidingsagentskap ooreenkoms met Eskom onderteken nie. Die munisipaliteite skuld Eskom 'n reuse bedrag met 'n munisipale skuld van altesaam R119 miljard. Eskom sal in gevolge die ooreenkomste tydelik die verspreiding van elektrisiteit oorneem en betalings regstreeks van verbruikers invorder. Die reëlings bly egter omstrede met kommer oor die wettigheid daarvan. Die tesourier oorweeg intussen 'n versoek om die sperdatum te verleng. Reddingsspanne in Nepal, bygestaan deur kundiges uit China en Indië, het pogings verskerp om honderde mense te bereik wat vermoedelik na die verwoeste en oorstromings in versperde tonnels by hidrokragprojekte vasgekeer is. Meer as 900 mense is reeds dood en nagenoeg 5000 word vermis. Die ramp het 'n spoor van verwoesting in dorpe en nedersettings gesaai. Reddingswerkers probeer tans om 933 werkers te bereik wat vermoedelik by 11 hidrokragprojekte vasgekeer is. Talle werkers was besig in sowat 6 tonnels in Rashua en Nuwakot toe die oorstromings plaasgevind het. In tennisnuus is dat Venus Williams is in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakel toe sy teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin verloor het. Die 46-jarige het nog nie 'n groot enkelspelwedstryd gewen sedert sy in 2021 die tweede ronde van Wimbledon gehaal het nie. Sy het sedertdien in 6 Grand Slam enkelspeltoernooie verskyn en elke keer in die openingsronde uitgeval. Die 7-malige Grand Slam enkelspelkampioen en voormalige wêreldnommer 1 sal haar Amerikaanse Ope veldtog voortsit wanneer sy by haar suster Serena in die vroue dubbelspel aansluit.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen

0: Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,026. Prys van goud is $4,437, 11 cent per fyn ons. Brent olie $92.80 per vat. Platinum $1,798.06. Jy is geskalk by Bosveld Studio, goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Ons is aan die beweeg, tussen die vieringe deur, maar ons is aan die beweeg huis toe, en so meer. Miskien dalk werk toe vir jou in die nagskof, of miskien, heel moontlik, per toeval, is jy nou eers weg by die werk, vir maandagse rede. Ja, so baie sterkte met dit, en die verkeer, kom ons kyk.
2: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
1: En het word aan jou gebring deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op R21 Suid, stilstaande voertuig op R21 Suid, na die oprit vanaf Nelmapius Laan. R21 Noord is daar ook een stilstaande voertuig by R21 Noord, voor die oprit van Nelmapius. Ek reed ons dieselfde story, net byna richtings en soaan. Die N1 Danieuwer Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by die Vlene Piering Wisselaar. Boysens M1 Suid, drukverkeer richting Boysens. Die N3 Noord, stilstaande voertuig. Noord by die Bekloewisselaar op die N3 route, wees op die uitkijk. R24 Oos het een stilstaande voertuig by R24 Oos by Edenvileweg. Bedford View, die N12, R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide richtings na en van die Gloelies. Wees asseblief op die uitkijk. Sunning Hill Rivonia Weg Noord is daar druk verkeer by Witkoppenweg en dit lyk het vir my so kom tans uit met die verkeer. Hou dit asseblief baie veilig daar buiten, hou my op hoogte by 064-115-2281.

0: voete nie.
1: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Nee, ich weiß nicht. Das ist Bernice West mit Praat Duits. Sprechen Sie Deutsch? Jawohl. In elk geval, dan het jy gehoor van Major met If I Was. Ek sê Duits nie. Maar nee, daar is Dalk herkoms. Biggie, daar is. Ons te kyk in die familieregister en so aan. Daar is Duitse herkoms. Wel, ek gaan iets vier met jou, of iets wat jy bespreek of noem. Iets wat jy dalk doen. Vandag nog, wie weet. Het is 4:45 wel by Bosveld Sterioriteit aan jou gebring deur Bar Beidos Bar en Grill. Gaan geniet die 1 kg kraakvars ijsbind vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Bar Beidos Bar en Grill. Reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Deurgaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R M. 1 kg kraakvars Ashbine op promosie maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Hier by Bosveld Stereo, kyk ons 'n bietjie wat word gevier in die wêreld. Miskien maak ons dit ons eie een van die dae. Wie sal weet? Hoekom word die lewe is die lewe? Hy geef jou so af en toe 'n blou oog of hy slaat jou op die knie en jy kruip daar rond en as jy kwaad vir die wêreld en almal. Maar dan is daar iets wat ons dalk maar net uit al die dae kan uittrek en die klein goedjies, die klein wenne vier. Soos byvoorbeeld langafstand leer. Hierdie ene vier die wêreld, nie net Amerika nie, almal. Jy het dalk die toegang tot die internet wat jy toelaat om so 'n bietjie aanlyn verder jouself te bekragtig. Jy weet, 'n nuwe storie aan te leer. Ek weet nie. Miskien enigiets, enigiets, die wêreld is oop vir jou aanlyn. Daar's oral nou aanlyn colleges en skole en dinge wat jou die krag gee basies in jou hande om besluite te neem en jou verder jou bietjie slim te maak en iets te studeer. Jy kon dalk nie iets gedoen het na skool nie. En nou kan jy boekhouwerk gaan studeer op, weet, online. En 'n sertifikaat kry daarvoor. Ek is so seker vir die goed wat fisies daarmee te doen het nie, soos byvoorbeeld blommerangskikking en so aan. Of veeartsnykunde. Of 'n dokter basis. Nou, die bietjie wat jy jou hande regtig waar moet insit in die storie in. Maar vir ander goedjies, jy pen en papier nodig, ek dink ek is aanleiding reg. So, indien jy een van daardie studente is, wat so bietjie online studeer, sterkte daarmee in die eerste plek, die tweede plek, so bietjie, hoop jy kom deur en kry jou sertifikaat.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis 'n bietjie town pet in the heartbreakers. Wel, ek sê nie dit is totaal nie 'n leerproses nie. Kinetiese energie en fisika. Learning to fly. What comes up must come down. Sê hulle, sins hy. Lekker vir aanlyn leer. En wag net vir die verkeersmonitor om vir ons nuwe inligting te verskaf. Hier gaan ons. N4 in die oostelike rigting is stilstaande voertuig by N4 Oos en dit voor die oprit tot Solomon Mahlangu. Johannesburg, die M1 Mike 1 in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan die Crown wisselaar. R21 Suid het 'n stilstaande voertuig by R21 Suid en dit na die oprit vanaf Nelmapius Rylaan. Dit is noord en suid op Nelmapius waar die probleem voorkom, so wees maar geduldig. Die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by die Vleene Piering wisselaar. N3 Noord stilstaande voertuig by N3 Noord by die Bekloe wisselaar. Wees asseblief op die uitkyk. Pretoria, Eskimpaglielaan Noord druk verkeer rigting Mootstraat. Wees versigtig op daardie ene. Dis basies wat ek het met die verkeersmonitor. Enige ander probleme 064-115-2281. Dis die nommer. Hou dit veilig. Bly geskakel, daar is weer nog genoeg, vele genoeg musiek. Soos hierdie ene van Carrie Underwood. Dis Denim and Rhinestones, Biggie Country, progressief weer 'n keer. Jy is by Bosveld, kom ons gaan huis toe.

Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: ek het jou verloor.
1: Dit is Pieter Koen met Wat die hart van vol is. Dan die geur van Carrie Underwood met Denim and Rhinestones. Hier by Bosveld Studio, tyd vir die nuus hoofdtrekke. Daar's ook môre se verwagte temperature en ons maak 'n draai met die sport.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Tough. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretraf en bergfietscompetitie. En daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grym, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, muziek en kuier saamkom.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
5: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
6: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
7: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
6: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
7: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
8: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: Nou vriende, die hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindiswa Chikunga, het die Nasionale Raad oor geslagsgeweld en vrouemoord aangemoedig om regeringsbeloftes in dade te omskep. Die motorbedryf personeelvereniging sê die regering verloor die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. 11532 seksuele oortredings, insluit dit meer as 9000 verkrachtings, is net in 3 maande aangeteken. En 14 munisipaliteite is in gevaar van kragonderbrekings as hulle nie teen môre verspreidingsooreenkomste met Eskom sluit nie. Volgende volledige nuus sal wees om 6 uur saam met Thionet Vogt. Die hoofdtrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
9: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
1: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
10: Bosveld Stereo weer.
1: Reg, môre se verwagte temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria 11:27, Johannesburg 9:26, Vereniging 8:26. Mpumalanga Zimbombela 10:28, Ermelo 7:25, Emlahleni 9:25. Standerton 5:29 en Skukuza 11:33. Polokwane 8:28, Palabora 12:31, Zinien 10:28, Messina 13:31, Lepalale 9:32 en Mokopane 11:30. Die Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 9:29, Mafeking is 10:29, Rustenburg 9:29 en Vryburg 8:30. In die Vrystaat is Bloemfontein 1027, Welkom 1029, Bethlehem 426. Die Noord-Kaap is Upington 1532, Kimberley 1028, De Aar 1128, Alexander Baai 1020, Springbok 1429, Calvinias 628, Sutherland 024. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1019, Vredendal 528, Riversdal 721, George 818, Woester 445.

0: 1520, Port and John's 1423, Mtata 1028, Kumani 729, Conclay is 1223. Vir KwaZulu-Natal, Durban 1925, Richards Bay 1631, Pietermaritzburg 1131 en vir Ladysmith is dit 1231. Vir verdere weerinligting is dit www.weatherresearch.co.za of vir hier van nou sal alweer gekyk word. Hierdie verwagte temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoed Stress. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton, die Mpendula NV350 diens stel kos net R419.07. Daar sê, ek hoop jy naweek se sport geniet. Daar is gemengde gevoelens vir die welslaag wat ons gehaal het met die Springbokke, maar foute hier en daar, maar nog steeds 'n wen is 'n wen. Ons vat hom. Maar nee, kom ons kyk hierna. Die Griek was het 'n oortuigende oorwinning van 54-17 oor die Boland Cavaliers in Wellington, Wes-Kaap gehaal. En so hulle hoop op die Karibeker halfeindstryd beëindig. Die verdedigende kampioene het 7-3 gedruk om die Cheetahs bo aan die punteleer te verwyder. Met die oorwinning is die Griek was deur na 'n halfeindstryd teen die vierde geplaaste Lions in Kimberley Saterdag. In die ander halfeindstryd sal die tweede geplaaste Cheetahs die derde geplaaste Pumas in Bloemfontein verwelkom. Die eindstryd is dan nou die 12de September. Lekker. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het klein veranderings aan sy beginspan gemaak vir die derde toets teen die All Blacks Saterdag by FNB Stadion Johannesburg. Die voorry Oxenjay, Malcolm Marks en Will Kalou keer terug na die beginspan terwyl Gerard Steenkamp, Dion Fury en Thomas de Toey na die bank skuif. Jesslyn Colby skryf na heel achter in die plek van die beseerde Dybin Willemse met Curtly Arendse wat op vleel gaan uitdraf. Erasmus verwag Nieu-Seeland sal hard terugweg nadat Suid-Afrika die toetsreek Saterdag in Kaapstad gelyk op gemaak het. Die lyn is in die sand getrek, ja. Nou, vir die Spesiale Olimpiese Spele nuus is dat 65 atlete sal Suid-Afrika op volgende jaar se Spesiale Olimpiese Wêreldspele in Santiago, Chili verteenwoordig. Die span is na die naweek se nasionale somerspele in Rustenburg, Noordwes, aangewys waaraan 800 atlete deelgeneem het. Span SA het 49 medaljes by die 2023 se wêreld somerspele in Berlyn ingepalm. Ja, die jeugminister in die presidentskap vir vroue, jeug en gestremdes, Mpaseka Letsike, sê die span sal Suid-Afrika met trots verteenwoordig. Nou, tennisnuus is dat Carlos Alcaraz van Spanje en Aryna Sabalenka van Belarus begin vandag op Flushing Meadows in New York met die verdediging van hulle Amerikaanse Open enkelspel titels. Alcaraz, wat van jaar tweede gekeer is, speel teen Roman Safelin op die Arthur Ashe Stadion. Die Rus is tans 135ste op die wêreldranglys nadat hy sy beste posisie van 36ste in Januarie 2024 bereik het. Sabalenka, wêreldnommer 1 en topgekeerde, gaan saak uitspoek in die wêreldnommer 60, Camila Osorio van Colombia, in 'n vroeëre wedstryd op dieselfde baan. Nog steeds tennis is dat Venus Williams is in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakel toe sy teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin verloor het. 46-jarige het nog nie 'n groot enkelspelwedstryd gewen sedert sy in 2021 die tweede ronde van Wimbledon gehaal het nie. Sy het sedertdien in 6 Grand Slam enkelspeltoernooie verskyn en elke keer in die openingsronde uitgeval. 7-malige Grand Slam enkelspelkampioene en voormalige wêreldnommer 1 sal haar Amerikaanse Ope veldtog voortsit wanneer sy by haar suster Serena in die vroue dubbelspel gaan aansluit. En dit is jou sport en korte vandag. Wees welkom terug môreoggend saam met Lee Brzezinski. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diens dieselstelle.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te

gebeur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

Dit blyf my baie mooi hierdie. Dit is Luanel met my huis is waar my hart is. Nou, voordat ons aanbeweeg, ek amper huis toe maar so aan. 1987. Ja, 1987. Dus ek daarom al in die omgeving van 10 jaar oud gewees. Jo, weet jy, uit is die album. In elk geval, dit is Fleetwood Mac, het die album, of een snit met die naam van Little Lies, bekendgestel. Dit is van hulle 14de album af, Tango in the Night, geskryf deur die wyle Christine McVie en haar toe man Eddie Quintela. Nou hierdie enkel snit het nommer 4 bereik op die Billboard Hot 100, daardie treffersberaad in Amerika, en nommer 5 in die Verenigde Koninkryk behaal. Dit is ook die laaste een van die groep se snitte wat 'n top 10 in die Verenigde State gehaal het, is hierdie ene van Fleetwood Mac. Geen leuning.

0: Daar sê, dit is Fleetwood Mac's Little Lies. Hier by Bosveld Stereo, gereik een groet in die oomlik.
1: Valera Ruiduiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, exotiese vleise, heerlike poikiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nee, ek hoop jy is tenminste nader aan jou woning of reeds daar. So pas in beweeg, nee, lekker. Die N1 Noord is daar, stilstaande voertuig by N1 Noord voor Nieuwrouw, dat vertragings veroorsaak. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Nieuwrouw, met vertragings. Die N1 daar Nieuwberg Suid, stilstaande voertuig Suid by die proefplaas Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord na die N12 Oos-Marokka verbypad. Boysens, M1 Maaike in Suid, drukverkeer richting Boysens, die N1 Daniëberg Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Linwoodweg. Jimiston, die N3 Suid, drukverkeer in die richting van die Geldenhuis Wisselaar. N1 Suid, drukverkeer in die suidelike richting, dit na Ellendaleweg, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan die N1 Daniëberg Suid, stilstaande voertuig by die Vleende Piering Wisselaar, opgeruim, hulle is besig. Dan in Parktown, Helton Laan, verkeersligte buitewerking. Daar is ook in Helton Laan in die suidelike richting staarvloeiende verkeer nader aan St. Patricksweg. Pretoria, Damweg, botsing tussen Delmasweg en Goede Hooplaan, wat vertragings veroorsaak. Ons hoop daar is goed. En Pretoria, Eskom Parklei Laan in die noordelike richting druk verkeer nader aan Mootstraat is aangemeld. Hou dit asseblief baie veilig, voet net op hoogte 064-115-2281. Nou net so voordat ek jou moet groet. Nog iets wat gevier word, vooral in Amerika, want hulle het ons een memoir. Jy weet, jy skryf een memoir en dan publiseer jy dit, of iemand lees het jare na die tyd, of jy gee dit vir jou kleinkinders. Of, ek weet nie hoe hulle maak in Amerika, maar ons doen ons nie rarig soos nie. Ons hou dagboek, of ons los het net. Deze dag, as jy een memoir doen, dan doen jy wat hulle noem een vlog, weet, daar die online wat jy videokie af, en TikTok is vol af van. Nee, lekker. Of, jy skryf maar net, basis, meeste van dit. Maar hulle vier dit, vandag hulle vier daar die wat hulle sê, hulle is lief vir memoir dag. So, as jy nou die gevoel het om een pen en papier, of miskien een potlood in een dagboek op te tel, in meeste gevallen, want een potlood kan jy uitvee en recht maak, dan skryf jy jou memoir, of miskien het jy jou hoërskool memoir, daar iewers in een skoenboksie, van jou ou atletiek skoene, jou draftekkie, en jy het al geber en al die tyd saam met jou gesleep, miskien moet jy daar die ou memoirkie gaan uithaal, en een voorlesing hou by Kerslig vanavond, of iets in die richting, ek weet nie, maar vier om, geniet om, en sê jy gauw, sê jy wou, basis, want hulle doen dit in Amerika vandag. Met dit gesê, Francesca Batticelli gaan vir jou sing, Write Your Story, val so in op die ene. En dan sluit ons af met Wensel met Wil Jy Bly. Tot morgen middag om 4 uur, lekker aand, vir jou verder. Ai wat, morgen is ons in die lente, daar hadden we dan.

0: Is die klanke gewees van Wenzel gewees en wil jy bly? Nee, ek hoop jy wil bly, maar as jy daar weer die werk wegry, dan kan jy gerus maar huis toe gaan. Dit was die laaste een van Roan Pienaarie by die Hart van Goud.
1: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, geskorste Johannesburgse advokaat gelas om te bewys hy is weer wettig toegelaat. Brandstofpryse styg woensdag weer skerp en cricket Kagiso Rabada kan die toetsreeks teen Australië misloop weens besering. Goeienaand, ek is Tuniet Vogt. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n geskorste advokaat Malesela Tefu gelas om te bewys hy is weer wettig toegelaat voor hy enige aansoek voor die hof kan indien. Tefu wou grondwetlike kwessies opper in die saak teen die sakeman Wusi Musikat Kat Matlala en vier medebeskuldigdes wat reg staan op 25 aanklagte, waaronder poging tot moord en geldwasery. Regter Kasim Musa sê die hof kan nie tans Tefu se voorleggings aanhoor nie. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl die dieselpryse tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en swakker rand en die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. Die Pretoria snelbouger, Kagiso Rabada, is in 'n wedloop teen tyd gewikkeld om betyds fiks te wees vir die tuisreeks vir 3 toetse teen Australië in Oktober. Hy het sy regter agterknie seening beseer tydens oefening vir sy plaaslike span, die Lions. Rabada is reeds onttrek van die eendagreeks teen Australië wat volgende maand begin. Cricket Suid-Afrika sê sy beskikbaarheid vir die toetsreeks sal afhang van sy bevordering en rehabilitasie en 'n finale besluit oor sy insluiting by die span sal nader aan die tyd geneem word. Volgende nuusbulletin môreoggend saam Lee Prozeski om 6.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,124 en die prys van goud is $4,445.82 per fyn ons. Die prys van Brent olie $93.11 per vat en platinum $1,791.91. En dit is dan alles aan hierdie kant van die finansiële aanwysers. En dan gaan ons ook nou binnenkort na die verkeer kyk. En dan eerst weer goeie naand van my. Die net baie welkom saam hyf tot so skyns voor 10 vanavond. En dan hoop ek het 'n aangename maandag gehad so ver.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By N1 November 1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Beyers-Naudé weg. Dan die N3 suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net na Modderfontein weg. Gauteng N3 en oostelike verbypad suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is net na Modderfontein weg. Dit lyk my dieselfde enetjie. Gauteng N1 noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is net voor New Road weg. Dan ook Gauteng N1 suidelike rigting stilstaande voertuig. Dis lyk my hulle kom so dubbel deur hierdie boodskappe. En dan is daar by N1 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die proefplaas wisselaar. N1 noordelike rigting stilstaande voertuig by N12 oos Marokko verbypad. As daar enigiets anders is, hou my op hoogte hier by die hart van goud en dan kyk ons weer 20 oor se kant na die verkeersmonitor. Dan het daar intussen so een verjaarsdag boodskap wat hier lê wat ek vir jou kan noem en as jy dalk vandag iets vier ook baie geluk van ons kant af. Aan my man Ben baie geluk met jou verjaarsdag, my liefde man baie geluk en mag God jou seën met al wat jou hart begeer, lief vir jou en dit kom met baie liefde van jou vrou Nicoline. So verjaar baie lekker. Hier's Boyzone met Picture of You.

0: Erasmus, Blue Savannah, en ons ander het gehad Parel vir 'n kroon. Die tyd is 16 minute na 6, word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.

0: Is Trisha Yearwood gewees en she's in love with a boy. Nou, alweer tyd vir ons om te kyk na wat op die paaie aangaan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1, suidelike richting, stilstaande voertuig en is net voor 'n New Road weg. Dan in N3, suidelike richting, is daar 'n botsing en dit is net na die afrit na die M2, Mike 2. Dan Mike 1, suidelike richting, is stadig bewegende verkeer na Boysens. Fairland, N1 November 1, suidelike richting, stadig bewegende verkeer na Beyers-Naudé weg. N3, oostelike verbypad, suidelike richting, stilstaande voertuig en dit is net na die Modderfontein weg. N1, oostelike verbypad, suidelike richting, stilstaande voertuig en dit is by Modderfontein weg en dit lyk vir my dis min of meer dieselfde ene. Indien daar enige ander probleme opduik, hou vir my op hoogte, anders kyk ons weer so 6:45 se kant na die monitor. Kyk daarin in Snotkop, hulle die stoomtrein eerder gevat as die pad.

0: Lekker op die trein gery. Dis goed daar in Snotkop gewees met stoomtrein. En dan kyk ons in 'n oomblik ook na die weer.
1: Ikonou Langpie is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpie kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpie koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Donker kuier area of vertoon lokaal op helder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop

0: lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
4: Stereo weer. Die streeks weervoorspelling van môre, die 1 September lentedag, deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, oggendmiskolle in die Laagveld en die suidoostelike Hoëveld, andersins mooi weer en warm. Limpopo, oggendmiskolle in die Laagveld, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm in die westelike Bosveld. Noordwesprovinsie, mooi weer en warm. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die noordelike dele. Die Noord-Kaap, mooi weer en koel oor dele in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm, met enkele buie oor die verre noorde. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos wees. Die Wes-Kaap, oggendmiskolle oor die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suidelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes langs die suidkus waai, andersins matig tot tamelik sterk suid tot suidwes. Die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal lig wes tot suidwes wees. Oostelike helfte, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig suidoos wees. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die suide. Die wind langs die kus sal matig oos tot noordoos wees, maar sal soms tamelik sterk in die noorde wees. Minimum en maximums: Gauteng, Pretoria 11:27, Johannesburg 9:26, Vereniging 8:26. Mpumalanga, Mbombela 10:28, Ermelo 7:25, Emlegleni 9:25. Standerton 529, Skukuza 1133. Limpopo provinsie, Polokwane 828, Waliborwa 1231, Tzaneen 1028, Musina 1331, Lepelale 932, Mokopane 1130. Noordwes, Klerksdorp 929, Potchefstroom 929, Mahikeng 1029, Rustenburg 929 en Vryburg 830. Vrystaat, Bloemfontein 10:27, Welkom 10:29, Bethlehem 4:26. Noordkaap, Upington 15:32, Kimberley 10:28, De Aar 11:28, Alexanderbaai 10:20, Springbok 14:29, Kalvinia 6:28, Sutherland 0:24. Die Weskaap, Kaapstad 10:19, Vredendal 5:28, Riversdal 7:21, George 8:18, Woester 4:24, Beaufort Wes 8:29, Oudtshoorn 7:25. Ooskaap, Gqeberha 13:19, Makanda 10:21, Kraddok 7:30, Graaf-Reinet 5:28, Ooslondon 15:20, Potchefstroom 14:23, Mthatha 10:28, Komani 7:29, Kumtwe 12:23. KwaZulu-Natal, Durban 1925, Richards Bay 1631, Pietermaritzburg 1131, Ladysmith 1231. Dis dan al die weer lekker lentedag môre. Ek dink is die eerste keer in lang tyd dat ek sien dit gaan 'n bietjie warm wees op 'n lentedag. Niet te manier is Rubber Duck met First to Leave. Narendien gaan nie.

0: Dis Monique Fox, ek kan.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daar om 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1, Dani Hubert, deurpad, suidelike richting, stilstaande voertuig, dit is net na die proefplaaswisselaar, dan ook op die N1, ja, dit is die selle ene, wat daar deurgekom het, N1, suidelike richting, is daar stilstaande voertuig, en dit is by die afrit na die Goue Hoofweg, dan op die N12 R24 by Bedford View, westelike richting, stadig bewegende verkeer na Kololies Wisselaar. Gauteng N3, dis November 3, oostelike verbypad, suidelike richting, is daar 'n botsing en dit is net na die afrit, na die M2 Mike 2. En dit lyk dan vir my, dit is alles wat op die monitor is, kom veilig by jou bestemming aan, soos ons altyd maar sê, en dan mag dit vir jou lekker aan verder wees.
6: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

0: The Arms of Mary, smoky se weergawe daarvan.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Ek is Rozaan van Nieuwsplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek Horizon bc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
10: Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2:00 die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082-852-3716. Die damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navrae Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen twee sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag, kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432. Moot Dagsorgsentrum vir volwasse gestremdes bied 'n fondsensamelingskonsert aan met 'n optrede deur Wynand en Cherie. Die konsert vind plaas die 4de September om 7 namiddag by die NG Kerk Valeria, 24ste laan 571 Valeria. Kostes beloop R150 per persoon. Dit sluit koffie, tee en 'n broodjie en soet en sout happies in. Kaartjies is by die kerk beskikbaar gedurende kantoorure. Kontak vir Ronel by 079-970-5326. Dit is Ronel, 079-970-5326.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
11: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
9: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Geronimo Cadillac, en lekker en ek hem altijd te luister. Modern Talking kan jy gelustrak alweer by 5 minuten na 7. En is die net ek hou vir jou geselskap tot skyns voor 10. Hier is Martin Bester, 'n bietjie asseblief.
1: Die

ken hom goed. Ek staan hier voor jou, my hand onder my hoed. Sal jy vir

0: Dis Bobby van Jaarshaat se middernagserenade en dit bring ons by 14 minute na 7 en ons tydborg die Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweekbergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: dat mis jou, tot ons mekaar weer sien.
1: Die 90's, Bosveld 107.5.

Bosveld Studio, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Y en 8X. Daar is ook 'n meganiese bul, 4-pyl ritte en 'n reuse springkasteel. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel 014 572 3004.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435. Hard man!

Dit was dan Spanje Valley geweest met Gold, soos ek genoem het, en dan wil ek weet hoe dit daar by jou gaan. Baie stil vanaand, was dit 'n moeilike dag? Dan maak ons dit veel beter met die musiek. The Shires, so Guilty.

0: If you ever go away, wat ek nie dink jy moet doen nie. Dit was dan Petula Clark en dan het ek ook Lee gehad. Every road leads back to you.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte. Elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat van treffende graf.

0: Huisontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

En dis Glen Campbell, dan lekker enetjie om vir gedagtes ver terug te vat na Gentle on My Mind en in 'n a cappella koor se sing van liefde. Hier is Ricky Nelson, I Need You. Dankie vir jou wat saam luister, maar ek, voor hom is dit eers Guy Korsten se beurt met Sing Seeman Sing.

Dit is Olivia Newton-John, Sam, wat jy gehoor het, en het ons vorige uur vir ons afgesluit. Baie dankie vir allemaal wat lekker saam luister, sy geniet die rustige muziek. Hier is eerste plaai met Every Woman in the World, maar eerst goeie naam weer van my toe net, as jy nou eerst ingeskakel is, baie welkom, maar ook vir allemaal wat nog die hele tyd hier is. So, online www.bosveldstereo.co.za of op ons toepassing wat jy op jou foon kan aflaai, anders 107.5 FM. Hier is eerste plaai.

0: Dis Roald Donner met sy Pretty Blue Eyes. Hy is oorlede in, is geboor in 1943, oorlede in 1984 aan longkanker, maar daar is baie gesê dat sy stem ooreenstem met Elvis Presley, maar mens kon dit hoor, nee. Min of meer, die helfte van die tyd, dink ek aan jou, sê Jannie de Tooi.
1: Min of meer die helfte van my tyd, dink ek aan jou, ja jy. Jou glimlach bly my by jy strik, dit losgebars en

0: En so van Janie de Tooi, hierdie musiek onthou jy ook, The Fortunes, Freedom Come and Freedom Go, en eindelijk moet ons net gegaan die tydborg doen, he. Dit is nou so 17 minute na 9, amper, dit is al baie later as wat ek gedink het, en die tyd word aangebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604 5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Lekker ou goue enetjie daai van Clive Roscoe en dan sy Face of an Angel. Bette Midler het ons sing van A Night and Day. Hier is Herbie and Spence, ek sing my liedjies net vir jou.

0: Bekende stem van Gerard Joling met sy December in July. Ja, dat is het al wat September amper en December in September. Dat is Hubby en Spence geweest met Ek sing my liedjes net vir jou. Ek hoop jy het hem geniet ook saam met my.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor. Meer is net vleis.
7: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

0: Under the Moon of Love van Show Wadi Wadi en Under the Moon of Love. Dat is een mooie nekje daar, een oog goud om waarbij ik net hier begin. Ja, die het misgeloop het. Meneer Pieter Richmuller het kom in loer by die atelier saam met Rowan Pienaar. Dus jy nie weet wie Pieter Richmuller is nie, hy staan ook in die speedpompies. Ja, jy gaan al verseker dat ek ken. Hierdie is deel 1 van die onderhoud tussen Rowan Pienaar en Pieter Richmuller.
1: Hy is by Bosveld stereo geskakel. Van net so 'n bietjie, gaan net so 'n bietjie in die stoel kom sit saam met Rudy, maar hy is nie uit die ateljee nie, hy is neffens my. Nee, Rudy.
2: Ja, ja, definitief. Ek bly hier so. Vandag hou ek jou mooi dop.
1: Jy van my dop. ek begin wonder oor jou mentor wat hy het gaan sê daarom.
3: Ek swyg.
1: Swyg jy so 'n bietjie. Ons verwelkom vir Pieter Richmuller in die ateljee hier by Bosveld Studio vir die eerste keer in 'n redelike lang tydjie.
4: Dit was nogal lank terug wat ek hier by Bosveld gekuier het. So ek kan sê goeiemiddag Aaron Ari so. Daar's in die ateljee. En al die luisteraars is ongelooflik lekker om bietjie in die Bosveld te kuier hier saam met julle.
1: Nou kyk, dit is 'n hele rukkie terug. Ons herken jou mos nou maar van DJ of so waar so daar af en jou baie prominente solo loopbaan bygesê. En net so terloops, hou baie van die hoed, ek hou van wat jy gedoen het met die estetika op die hoed.
4: Baie dankie, ja, dit is nou so wat, 13 jaar, van dat ek die solo loopbaan het, 13 jaar, en het gaan goed aan, dankie. Nee, ek word goed ondersteun en ek waardeer het ongelooflik. Ja.
1: Nou, altyd ondersteuning, he, maar met die feit dat toe ons hoor, daar is een nieuwe snit, en is ons heel verbaas, en dan weer een nieuwe snit, heel verbaas, en vandag sit jy, en ons gaan eindelijk 3:30, 4:00, wat hier is, want baie geluk.
4: Baie dankie.
1: Ja. Met jou nummer 1 op die Bosveld.
4: Dis die luisteraars, baie dankie, al die luisteraars, dis ongelooflik lekker om te sien dat ek weer na al die jare ook een nummer 1 weer op Bosveld kan kry op nummer 1 en is by my baie na in die hart en ek waardeer elke ondersteuning, elke stem, hou nou nie daar.
2: Ja, definitief. Dis as hulle in Engels sê, it's a long time coming.
4: En dis nie AI nie.
2: Ja, dis nie AI nie, ja. Ek dink dis die belangrikste dees daar.
1: Dis nie AI nie. Net so vinnig, net so vir die onthawe daarvan. Daar is 'n bietjie geskiedenis tussen die twee van julle. Net so kort.
4: Ja. Lang terug.
2: Lank gelede.
4: Hy was net uit die skool uit gewees. Ja. Rudy, hy was net uit die skool uit en toe het ons gewerk vir 'n radiostasie, of ek het gewerk vir 'n radiostasie, en hy het opleiding kon kry, hy wou in die richting gaan, hy het nie geweet wat hy wil doen na skool nie. En hy, ek het hom ingevat, ek het vir die bestuur gesê, nee, ek gaan hierdie jongman oplei, en ons het dan nou daarover gegrap, maar hy het 'n paar klappe weg in sy lewe gekry by my. Ek weet nie of het hom 'n beter mens gemaakt het nie, maar die feit dat hy hier is, wys dat ons het iets reg gedoen.
1: Ja, ek wil sê, die klappe gedeelte verduidelik 'n paar dinge vir my.
2: Ja, dit doen nog gods.
4: Maar ja, dit is een voorreg om hom weer te sien. Ek het hom baie bitter lang klas te sien, so dit is absoluut een voorreg.
1: En vir jou?
2: Ja, dit is baie lekker om weer te sien. Soos ek sê, ek het om een paar keer raak geloop weer, maar fysisk so gesit en keier, ek kan eers onthou hoe lang laas dit was nie. Dit was bitter laar het laas.
1: Kijk nie, Bosveld Stereo bring vriende terug
2: bij mekaar. Ja.
1: Pieter, kom ons geslaan weg met die onlangse nummer 1 van jou. Dis bedoel,
4: ja. Ek het die liedjie geskryf terwyl ek gekeier het by 'n vriend onder in Port Elizabeth. Ek was daar vir 'n klomp optredes en hy was ook op Bosveld gewees, sy naam is Morras, ek denk nie te veel die naam sal daar nie,
1: ja. Morras goed.
4: En Morras het in Port Elizabeth gesing jare en jare terug, maar op daai stadium het hy nie weer gesing, hy was nie in die scene, hy het sy eie besigheid, so hy was glad nie betrokken met muziek gewees nie, maar nog steeds altyd belang gestel. En hy het muziek gevolg en hy het so'n bietjie by die huis muziek gemaakt en hy het die gitaar en ek dink die feit dat ek daar keier, toe sit ek en ek vat die tyd, my aftyd, om by sy huis te sit en muziek te skryf, nuwe liedjies te skryf. En dit het hom geprikkel. En dadelik het hy ook begin nuwe liedjies skryf. En daar het Morras nou al 'n paar snitte uitgehad, wat ek weet baie goed gedoen het op Bosveld.
1: Baie beslis.
4: So, ek het nou die dag met hom gepraat, hy sê vir my vriend, dankie, jy het weer die liefde vir muziek teruggebring in my lewe.
2: Ja, een bietjie geïnspireer.
4: En ek het dis bedoel, daar gesit en skryf een hand. Ons het gesit in een vleisie gebraai, en ek besluit in die scout, en ek besluit die, weet kom, ons bring bietjie hitte in, ek skryf die. Die liedjie was oorspronkelijk, sy naam was Hitte gewees.
1: Regtig waar.
4: En toe besluit ek maar, met die koorversie saam, waar hy sê, dis bedoel, En toe bring ek, toe besluit ek, kom ons maak die liedjie Dis Bedoel.
1: So, dit was bedoel geweest om bedoel
4: Dis Bedoel, ja.
1: Nou ja, kyk, kom ons speel dan nou die nommer 1 snit tans met die Bosveld Studio se top 20. Hier is hy, en oorkant my, en nog een ou vriend ook nog daarby. Hier is Pieter Riksmiller se Dis Bedoel. MUZIEK

0: Dit is die van Pieter Richmuller wat ons na luister op die Sanimedia was, dis bedoel. En sy ander helfte, sy mooier weergawe, as ek het so kan staan. Sy doen ook baie, baie goed met haar muziek. En dit is Lonnie Richmuller, jy hoor haar gedeeld hier by Bosvalstede ook. En dan het ek vir jou die dele wat volg, net hierna, en ons, en ek en jy, het nog so klein rikkie mekaar sy geselskap, voordat ons kyk na jou streeks weer, ook vanmorgen. So bring skakel daarvoor, 12 minuut oor 10, die tyd word nie gebring moontlik moeilik, dier Hannie Dielon, maar is skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Hannie Dio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedielawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: En hy sit hier voorby in die atelier, dit is Pieter Richmuller, dis bedoel. Dit is bedoel dat jy moet wees saam met ou vriende, soos Rudy.
3: Ja, ek en Pieter sit nou in gesels so en die, terwyl die snit speel. Ek en vir Pieter nou toe, die sy Ossewa nog groot was. Hy het wel baie goed gedoen daai tyd, net voordat hy begin het om of sy singles uit te bring, alleen ja. Sy solo loopbaan, en toe praat ons nou van die ongeluk, die tragische ongeluk van nou Rapie, hier op die N4, want dit is baie jare. Dit was, die sondag was die ongeluk gewees, van na dit.
4: Dis correct, ja, ons die sondag van Zeerestaf terug huis toe gery, en nie by die Brits, kruising, net voor die tolhek,
3: ja.
4: Waar jy nou afdraai Brits en artiest toe, net daar het die ongeluk gebeur, en elke keer nou nog, as ek af voorbij ry, dan dink ek aan,
3: en
4: dit was baie tragies gewees. En,
3: as ek reg onthou, was het iemand wat die e-draai gemaakt het op die oorweg?
4: Dit is voordat die pad nou wat verander het, laat het nou vir allemaal pas, laat die verkeer nou kan afklim en opklim op die pad, en was voor dit gewees, so iemand wou in die richting van Mooi Nooi gerei het, en hy het afgeklim en die draai gemaakt, binnen ons in vastgerei.
2: Jy sal my nie geloof dat jy nou sê nie, daar die einste ongeluk het ek uitgesaai die aand toe dit gebeur het, ek was aan diens achter die microfoon.
4: Nee, dit was, ek denk dit het die land gerak.
2: Ja, was
4: ek denk nie, ook nie net die land nie, ek denk die wereld, want ten die tijd het ons nou al in die buitenland gaan draai maak en ooral opgedreen in die buitenland, en dit het allemaal gerak, die specifieke dag wat dit gebeur het. En ek sê nou vir julle, ek was seker vir 2 weke na die ongeluk, ek het naderhand in 'n depressie verval. Weet my nie gebeure wat gebeur het, en mense is so na aan hom gewees, en al die ander ouwens ook, ons is allemaal, ek dink jy het net die tyd gevat om weer op die been te kom, en oor die feit te kom, dat die vriend of broer van jou nie meer daar is nie, so dit was baie sad, dit was regtig, dit was 'n moeilike tyd gewees vir ons in die lewe, en ek dink, dit het ook 'n invloed gehad op die einde van die dag, dat DJ ons wel ontbind het en elke ou nou maar sy eie pad gegaan het.
3: Ja, net om, dit is net nog iemand, nog 'n jong man wat Pieter onder sy vlerk gevat het en hom groot gemaak het vir die bedryf, kan ek sê.
2: Ek hoor wat jy sê.
4: Ja, hy was soos 'n boetie, hy was soos 'n boetie vir
2: die jong boetie.
4: Ja.
2: Dan kom ons sit weer glimlach op jy gesig, hierso, en gou wie gesels oor dis bedoel eerste. Jy doen al jou produksiewerk by Ernie Bates.
4: Ja, dis volgens my een van die beste regisseurs en soan in muziek in hierdie land. En onthou, die type muziek wat ek deesdaan maak, baie country georiënteerd. So jy sal hoor, selfs met dis bedoel ook, het 'n lekker country wysie. En Ernie is seker die beste producer wat country muziek betref, omrede hy ook, kyk, hy in Overton was mos vir jare met die produksie gewees, correct, wat hulle by Clint Eastwood in die huis geblei het.
2: Dis waar, ja.
4: En hy het daar groot name in die muziekbedrijf leer ken en saam met hulle gewerk.
2: Ja, ja.
4: En baie mense weet al ken, Ernie is so nederige ou, dat hy sal het nie sommer vertel vir allemaal nie, of hy, maar jy weet dat Ernie Bates het gewerk op die Invictus film, Ja, hy is genoem, klankbaan.
2: Hy is my genoem, ja.
4: Happy Feet, wat hy opgewerk het, en as baie verskeie ander goeders ook wat hy opgewees het, wat hy opgewerk het, die klankbaan opgewerk het. En hy het daai kennis, wat hy opgedoen het ook, oor see, het hy teruggebring Suid-Afrika toe.
2: En het wys.
4: So vir my, Ernie, wat hy weet van muziek, en hoe om muziek te verwerk, en so aan, en die type muzikant wat hy is, nee, hy is regtig ongelooflik goed wat het betref, daar is baie Suid-Afrikaners wat nie kennis dra wat hy het nie, so, ja, ek hou daarvan om met Ernie te werk, ek en Ernie klik ongelooflik lekker.
2: Maar is goed so, dit geef daar een lekker gevoel.
4: Ja, en jy weet, selfs net vir jou stalkie te vertel, ek gaan neem by Ernie op, dit was al jylle jaar, 2-3 jaar terug, toen we dan begin werk het, en daar sit ons die dag, en hy sê vir my, hy wil terugklim in die muziekbedrijf, hy het nou klomp sy singles uitgesit, en so, en ons praat, hy sê, ek sê vir hom, Ernie, weet jy wat kort Suid-Afrika, a country band, en daar sit ons op praat, en hy sê, ja, maar Mac neem by my op, Hugo neem by my op, ek sê, bel hulle, en daar sit ons in gesels, hy bel hulle, hulle is in, en daar begin hy met West.
2: En hulle is baie prominent.
4: Ek kyk hoe suksesvol is West, ne?
2: Ongelooflik.
4: Ek sê vir hom, I told you so.
3: Ja, ons het West gehad by die Blikkiesfeest.
2: Ons het West gehad by die Blikkiesfeest, ek het hulle vertoring nou so rukkie terug gaan kyk, en daar waar hulle woon, en het was ongelooflik, die productie was baie, baie goed. Maar dit gaan nie oor aan, Lani en jy, ja. Werk duidelik deur in die buit. Maar jou betrokkenheid by Lani's muziek, is daar betrokkenheid van jou kant af tot haar muziek?
4: Minimaal eindelijk.
2: Is dit?
4: Ek denk meer in een raadgevende hoedanigheid, maar my vrou het al die jare so achter die skerms gesit. Je weet, een van die vrouwens wat net haar man ondersteun, hy sing en hy is so baie op die pad en sy doen maar die huishouding en al die dinge. Maar ek het geweet, sy daar die versteekte talent, wat sy meevoeker, en ek het geweet, sy kan sing, want Kolkort is al liekie op is, en hier is sy saam, en ek luister, en ek het al die jare vaak sê, jes, maar jy kan sing.
3: Ja, sing saam, ja.
4: En 1 december is ek op tour, en ek was in die Kaap op tour, en hier kom hier die liekie deur op my phone. Ek sê, joh, dis mooi, waar kry dit? Sy sê, nee, dis ek. Ek sê, nee, jy speel.
2: Ja.
4: Toe sy die liekie opgeneem op haar iPhone, met haar oorfone in haar klimmekie foontjie, het sy opgeneem, en sy sit toe die liekie, dit was, ja, die mense kan gaan kyk, het is op YouTube, dit is een verwerking wat sy gedoen het van Dancing Queen, van ABBA. Oh,
2: ek het gesien, ja. Ek het hom gesien, in teendeel.
4: En daar begin die ding, letterlijk viral gaan op, op sociale media.
2: Sure.
4: En agente sien haar raak van Amerika af, hulle vraag toe vir haar luister, is sy bereid om stemwerk te doen vir Broadway in New York? En sy sê toe maar, ja, hulle stuur vir haar liekie, sy neem het op, sy stuur het, word goedgekeerd, haar speel, haar muziek, of haar stem word gebruik in Broadway producties.
2: Nee,
4: en dis hoe dit gebeur het, dis hoe die hele ding gebeur het, net omdat sy so begin goed opneem het op TikTok.
2: Sy het 'n bietjie selfvertroue gekry en het toe gedoen.
4: Ja, en dit was my wonderlik, want hier sien ek nou, kom sy uiteindelik, tot haarself.
3: Ja, uit haar dop uitgeklim,
4: en daar kom sy tot haarself, en sy begin toe opneem, en hier sien een agent daar raak, van ook, dis eindelijk ons wat van Netflix af, soek hulle nieuwe stemme, wat hulle kan gebruik vir soundtracks, as jy het na die eerste woord kan gegeen, klankbane, vir films en die goed. En sy toe, hulle het daar toe ingetrek, en van daar af het een atelier gekontak in Nashville in Amerika, en hulle het met haar begin werk, en nou is het op die stadium dat sy skryf een liekie, sy sit die akkoorde by, beteken en sê van, okay, yes, ek dink dit gaan werk so, ons gee, ek skiet maar so van die kant af, maar sy het ongelooflike goeie oor, en selfs met my muziek ook dier die jare, as ek na toe gaan het met een nieuwe liekie, dan sal sy reg het vir my sê, nee of ja.
3: Hierdie ene werkie so lekker nie.
4: Ja, sy sal dadelijk, sy het een baie goeie oor, en wat lekker is, is dat haar muziek, tans, wat sy doen, en sy het nou 2 albums, die dubbel album uit, en een vorige album, en het is wereldwijd het opslag gemaakt. En die productie alles vind plaas in Nashville, wat hulle die producties doen. So sy neem die stem hierdie kant op.
2: En stuur het daar kant toe.
4: Ja, en ons stuur het daar. Technologie het daar ongelooflik goed. Ja. So, en die liedjes doen goed. Ek meen sy is op wereldwijd op oral op radiostasies, word daar muziek gespeeld. Sy is op die, op die top 20's van baie radiostasies.
2: En jy is baie trots.
4: En ek is baie trots. En ek is baie trots. En sy het my nuwe country album waarmee ek tans besig is, het sy seker 70% van die album geskryf.
2: Want dis nou waarover ek wil praat, is oor hierdie ene, Old School Love Song. Mm. Haar naam is in die krediet.
4: Ja, sy het daar die liedjie geskryf. My vrou sal so wees, sy sal nie vir my vra, wat, waarover wil jy sing nie? Sy sal een liedjie gaan skryf, wat sy voel pas by my. En as sy na my toe kom en sê vir my, oe, ek het een liedjie vir jou.
2: Verrassing.
4: Verrassing. Ja. En dan sê ek soos, oe, dan speel sy nou vir my wat sy dink moet gebeur en hoe, sy geef my die woorde, of sy stuur net vir my die woorde. Dan sê ek, dis baie mooi. Sy sê, ja, ek het gauw geskryf, en weet, sy sal soms so aan die ingeving van die woorde, skryf sy een liedjie. En sy het Old School Love Song geskryf, en die dag toe ek hierdie liedjie vrystel, en hy het ook die produksie waargeneem op hierdie liedjie, die dag toe ons die liedjie vrystel, die selfde ochend, stel ek om vry, die selfde aand, toe het hy seker op 6 internationale radiostasies op die top 20's gedraai. Die selfde dag.
3: Dit is baie goed.
4: En dit wys dat, dis half, ek is op die rechte pad. En jy weet, ek sê altyd, mense is altyd, maar hoekom maak jy nie meer DJ Ozawa muziek nie?
3: Nee.
4: Sê ek vir hulle, weet jy wat, ek het groot geword. En, en ek wil die mense ook wys dat, ek het nie net een komische kant, maar ek het ook een baie meer muzikale kant.
2: Nee, baie ernstige kant.
3: Ernstiger
4: kant. Ja, en ek, ek is baie lief vir country muziek. Kijk, country muziek is my, is eindelijk my ding, selfs toe ek nog die Ozawa gehad het, het ek een liefde vir country muziek.
2: Maar daar was evense van een country klank in die Ozawa.
4: Ja, daar was die bykie van die folk muziek, as jy dit kan sê. Ja, so.
3: Dit wys jou net hoe goed Lani jou ken, dat sy vir jou liedjie kan skryf sonder dat jy dit weet, en hy doen verskrikkelijk goed.
4: Ja, ek is baie opgewonde, ek het gister met Annie gepraat, en ek het een nieuwe een wat ook binnenkort gaan uitkom, so ek gaan hulle nou soos een worsmachine begin druk. Ons werk baie, baie hard aan het, en ek dink die nieuwe een wat uitkom, en as ek so vir al die bosvelders, soms so bykie van een voorskou kan gee, nee, die liedjie, het gaan oor die buitelig, dit gaan oor vriendskappe, dit is wel half een van die manne, wat sê, luister, kom ons vergeet bykie van al die ernstig goed in die werk en so aan, en ons pak die visstokke, ons hak die boot, ons laai die gewere, en ons vaar net in die bos in, en ons sê vir die baas, luister, sien julle maandag.
2: Sien vir jou maandag.
4: En dit is so lekker country liedjie, sy naam is Hearts of the Wild.

0: en ons vaar net in die bos in en ons sê vir die baas, luister, sien julle maandag.
1: Sê vir jou maandag.
0: En dit is so lekker country liedjie, sy naam is Heart of the Wild.
1: Okay.
0: En Heart of the Wild gaan binnenkort beskikbaar wees.
1: Kan nie wacht vir hom nie.
2: Hoe binnenkort? Hoe lang moet ons wacht vir daai?
0: Geen kans, dit verrassing.
1: Dit is een verrassing. Nou, hy is tans hier by die atelier. Kom ons luister na Pieter Riksmuller sy nuwe old school love song. Jy is by Bosveld.

0: Dis die Bosveld studio ingeskakel en voor my nog steeds hierso met daai verskriklike mooi uit van Pieter Riesmiller, selfs bietjie oor sy musiek en meer en bietjie historiese gebeurtenisse tussenin met vriende soos Rudy wat ook nog betrokke is. Maar Pieter, ek het gehoor net oor Old School Love Song. So kyk, hy is nou nie pas vrygestel. En hoe doen hy tans vir jou op die stromingsplatforms?
1: Baie, baie goed, hoor. Hy is goed ontvang, reg oor die wereld. En radiostasies reg oor die wereld. En ek is baie dankbaar daarvoor. En natuurlijk, ek dink in Suid-Afrika is ons daar nou die vir al die radiostasies, daar is nie eindelijk plek op die Engelse radiostasies vir country muziek nie. Daar is van die Engelse radiostasies wat nou begin meer country muziek speel, moderne country muziek speel.
0: Ja, hulle het voorkeur amper, ja.
1: Ja, hulle het een voorkeur. Op ons gemeenskapsradiostasies is al baie country programme wat hom baie goed aanvaar het en hy is ooral aanvaar as liekie, so ek is baie dankbaar daarvoor en mense moet maar uitkyk vir my. Ek het nou onlangs, ek het 'n storyboek musiekvideo uitgesit van Old School Love Song, so ek het, en daar is ek eerlik en openlik, ek het 'n AI program gebruik om 'n AI musiekvideo te maak vir Old School Love Song, maar dit lyk soos 'n storyboek. Dit lyk soos of hy 'n storyboek is. So mense kan gaan kyk. So musiekvideo wat op is, hy is op YouTube.
0: Ek sê altyd as jy KI gaan gebruik soos

0: soos 'n meganisme om te gebruik wat jou kan help. Jy het in sekere vorms. Dan weet jy is daar nou. Jy kan nie van hom wegdoen nie. Hy is daar.
1: Ek maak so elke tweede musiekvideo. My Lani doen dit ook. Sy maak KI musiekvideo's want dit kos net te veel om 'n musiekvideo vir elke liewe liedjie te skiet.
0: Ongelooflik baie.
1: En mense deesdae luister met hulle oë.
0: Dis goed gestel, dit is die waarheid.
1: Dit is absoluut. As jy goeie musiekvideo of jy het 'n lekker storie musiekvideo, dan is die liedjies om ook mooier.
0: Ja. Ja, ek het twee vrae ter afsluiting. Die eerste een is die volgende. Toer jy nou nog steeds op die pad, besig met vertonings?
1: Ja.
0: Die hele storie. Waar kan mense jou volg om te weet in wiese dorp is jy volgende?
1: Ja, mense moet maar op die sosiale media gaan kyk, onder Pieter Riesmiller. As jy gaan Piet Pompies ook soek, dan gaan jy my ook kry. Maar onder Pieter Riesmiller, dit is oral, van Facebook, TikTok, al die platforms, Instagram, ek is daar op. Musiek is oral beskikbaar op elke liewe digitale platform, is dit beskikbaar as jy wil gaan luister. En weer eens, moet ek net vir die luisteraar sê, baie dankie. Dankie dat julle my ingestem het, om as nummer 1 snit op die top. Ek waardeer dit ongelooflik baie, dankie.
0: Daar is en so gepraat van die, op die top te sit. Jy het nou net so van die mikrofoon af gesê daar is een wat vir jou die meeste na gekyk word of geluister word het gesê.
1: Ja. Selfs het nog op al die stroomplatforms en ek het gedink het gaan net seisoen gebonde wees.
0: Ja.
1: Want jou jagseisoen is met my maand tot Augustus, dis jagseisoen, ons gaan nou jag.
0: Maar nie in hierdie geval nie.
1: Nie in hierdie geval nie, hierdie liedjie het aftrek gekry, en van al my liedjies, is dit die liedjies wat die meeste gestream word, reg deur die bank, van oral af, is die liedjie met die naam Jag op Tolbag.
0: Daar, en hy het ook 'n nummer 1 gekry, hier by ons, die tyd, ten tyde van sy bekendstelling, toe gehardloop het op die top 20,
1: baie dankie
0: en
1: daarvoor.
0: Dit gaan ons afsluit snit wees. Ons is nog in Augustus,
1: ja, so, die man is jag nog, ek weet ek het gister weer uitnodiging gekry om te gaan.
0: Ja, wel, die uitnodiging gaan tent van hierdie hele story vertel in hierdie snit. Dit is 'n absolute fees om jou weer te sien, baie dankie vir die indraai, en sterkte met alles vorentoe. Ja. Dit is 'n besige plek wat jy, waar jy self tans vind, so baie baie sterkte vir jou en vir die gesin.
1: Met die grysheid kom die wysheid, ek sê vir julle twee manne baie baie dankie. Het is lekker om weer 'n bietjie in die ateljee te kom kuier, en ek waardeer dit, en ook van Lani se kant af, dankie. Dankie vir julle ondersteuning by Bosveld Stereo. Julle is altyd na in ons hart en ons waardeer dit.
0: Julle is altyd welkom. Daar stoele. Kom sit. Kom gesels, dit is om te deel.
2: Enige tyd, ja. Soos ek sê, dis lekker om weer ou mense, ou vriende te sien.
1: Ou mense. Ja.
2: Ja, ek en Pieter praat nou. Toe ek hom ontmoet het, was ek net uit die skool uit. Hy sê nou, hy sal net so oor die 50. Ek kan nou nie presies sê hoe. En hy lyk nie so nie. Soos hy sê nou, sy kinders spot ook al, hy's 'n vampire. Want hy verouder niks.
1: Ja, hulle sê, pa, jy kan nie glo, jy lyk nog so jong.
0: Hy en Tom Cruise het iets gewen, lyk het my, so daar sê. Weer eens, dankie vir die inloer, ons sien en hoor gauw weer van jou.
1: Bye, dankie.
0: Hier is hy, kom ons in jou.

0: Bach. Maar waar's Billy?
1: Hy slaap alweer.
2: Hy het seker van die makkie afgeval. Pieter Riesmuller en die jag op Tilbag. Net voor dit was het ook een van sy anders dan een old school love song. Dankie Pieter, dat die kom in keier uit by Boswald Studio en start te voeren met jou loopbaan. Volgende keer bring jou sissie saam. Hy sal weet waar word dit gaan. Ja, weer eens goeie dan van my af. Gilbert Bosch, gevertel het gaan goed met jou op die maandag aan. En ek hoop nie, hy was te blauw gewees nie. Sal kyk nie, jy streeks weer binnenkort. Sondag die hele dag lang is Expatriote dag by Boswald Studio. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag. Sondag by Boswald Studio 107.5. Die hart van goud. Die weervoorspelling is geborg die Lotsepots by Lotsepots Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
3: Boswald Studio weer.
2: Iemand aan nieuw streeks weer vir môre. Dis nou die prachtige lentedag, die 1 September 2026. Kan jy dit geloof? Die weervoorspelling dan in Gauteng mis mooi weer en warm. Pretoria 11 op na 27, Johannesburg 9,26 en Vereniging 8,26. Mpumalanga, Mbombela 10,28, Ermelo 7,25, Emalahleni is 9,25 met Standerton 5,29 en Skukuza 11 en 'n maksimum 33. Die Limpopo provinsie het oggendmiskolle in die Laagveld, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm in die weselike Bosveld. Polokwane is 8 op na 28, Paleborwa 12,31, Tsenin 10,28, Messina 13,31, Lepalali 9,32 en Mokopane 11 en 'n maksimum 30. Die Noordwes-provinsie is mooi weer en warm. Klersdorp is 9,29, so ook vir Potchefstroom 9,29, Mahikeng is 10,29, Rustenburg 9,29 en Vryburg 8 en 'n maksimum 30. Die Vrystaat gedeelde bewolk en warm, maar 'n mooi weer in die noordelike dele. Bloemfontein 10,27, Welkom 10,29 en Bethlehem 4 met 'n maksimum 26. Dan in die Noord-Kaap is het mooi weer en koel oor plek in die weste, andersins gedeelde bewolk, windrig en warm tot baie warm met enkele buie in die verre noorde. Die wind langs die kus is matig tot sterk suid tot suidoos. Appington 15,32, Kimberley 10,28, De Aar 11,28, Alexander Baai is 10 en 'n maksimum 20, Springbok 14,29, Koffinia 6,28 en Sutherland 0 en 'n maksimum 24. Dan in die Weskaap is daar oggendmiskolle oor die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud oor plekke in die suidelike dele. Die wind langs die kus is matig wes tot suidwes langs die suidkus, andersins matig tot matig sterk suid tot suidwes. Die temperatuur vir Kaapstad is 10,19, Vredendal 5,28, Riversdal 7,21, George 8,18, Woester 4 en 'n maksimum 24, Beaufort Wes 8,29 en Oudtshoorn 7 en 'n maksimum 25. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus is ligwes tot suidwes, en in die oostelike helfte van die Ooskaap is het mooi weer en warm, maar een gedeelte bewolk in die noordelike dele. Die wind langs die kus is lig suidoos. Dan kyk ons na die temperature vir het geberg gehad, 13,19, Makanda 10,21, Krarok 7,30, Graafrenet is 5 en een maksimum 28, Oos-London 15, maximum 20, Port St. John's 14,23, Mutata 10,28 en Komani 7 met een maximum 29, en dan Tonkre skui van 12 na 23. Laasens KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binnenland, andersins gedeelde bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die suide. Die wind langs die kus is matig oos tot noordoos, maar af en toe tamelik sterk in die noorde. Durban 19 op na 25, Richards Bay 16,31, Pietermaritzburg 11,31 en die Kwikstuig en Ladysmith van 12 na 31 en dis al nie meer, die einde van jou weer. Vir meer weer inligting, besoek julle webtuiste by www.weerhuis.co.za. Die weervoorspelling se bord Lotse Pots, enige wat jy benodig vir jou tuin, is beskikbaar by Lotse Pots, Lynnwood of Centurion.
3: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
4: Suid-Afrikaanse ou goud by Boska, Hart van Goud.

Ja, dit was die stem dan van Kriekie Kissenkamp en Eyman stem het. Het kan jy nog onthou, 50 randjies vir die twee. Koos gaan nou met die muziek, ek en jy rond die uur af op die stadium. En ons gaan hom mooi afsluit met die bekende ene van Blackbird in Old Fashioned Love. En dan het ek ook vir jou, nee, daar is aan ene ook wat ek intussen vir jou gaan bring. So bly aangeskakel vir die afrond van hierdie uur. Ek het eers vir jou iets anders wat ek vir jou moet bring. En het is Armand Hubert en met jou klere af.

good old fashioned love. Dit was Sistine van Blackbird. Ons bring die einde van die One More Time voor het in Highland en die Carpenters. Maar hy bekende sweet, sweet smile. Hy laat my lekker altyd rits. Maar ja, goeie dan, weer eens welkom. My laaste uur van die dag wat ek saam die kan spandeer, ek het daarom nog een dan na. Maar eers die laaste uur van die dag wat oor is, ons begin ons met die oudreffer. Bakara, nie se, I can boogie.

Dit was Gemma Catherine en Dans met die mekaar. Ek sien nou iets hier so weer op sosiale media. Die vlug wat nou so die oor die naweek, net so voor die sprongke begin speel het. Die vlug wat al oor gegaan het. Ey, die mense kan daar maar baie dinge uit verband uit. Ons gaan dan met die muziek en hierdie vat vir my terug na my jonger dae toe as 'n seun. Ek glo, as jy 'n seun is, gaan dit onmoontlik vir jou ook terugvat in daai tyd. En is Gerrit Stein en Charlies Berg met daai Lucky Packet ring. Ek wonder of die mense nog so iets krent in jou. Dan Leo Sayer en Thunder in my Heart. Maar hier is daai nou wat ek vroeger genoem het. Nou, hierdie bly nou maar vir my verskriklik baie mooi. My name is Geraldine. It is The Candle.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Siek verlief, ne? Jane Leanne my. Droomsyndroom en Bernie Swes was voor gewees met Toelaat en ek het jy al geluister ook na Elton John. Sal ek hier sê Sir Elton John en die baie bekende Candle in the Wind. Ja, Prinses Diana vandag, jare gelede terug, is sy oorlede. So gaan ons aan met die muziek, ons rond hierdie uur af met die evangelie muziek van Alan Garrity en Put Your Hand in the Hand. Hy vat ons na die oordenking, Barry White, You're the First, the Last, My Everything. En dan die streets met die baie bekende Money for Nothing. Maar eers, een kort break en dan sluit ek net die uur af en so ook die dag.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Stem van Alan Garrity en Put Your Hand in the Hand. So kom ons aan die einde van die dag en nader na die oordenking. So oomblik van nou af rond ons die dag ook behoorlik af. Barry White, you're the first to lost my everything in dire straits, money for nothing. Nou, kwek en jy, raak rustig. Ons luister na die boodskap van collega Roan Pinaar en Retief Burger. Verwelkom 'n nuwe môre met 'n sekelmaan.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Altyd te voorreg om saam met jou so 'n bietjie tyd te spandeer in die woord. Ek gee uitnooi om weer die skrifte open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 61. So, Psalm 61, die opskrif is: U is vir my 'n toevlug, vir die koorleier met snaarspel van Dawid. Hoor tog my hulpgeroep, o God, slaan tog ag op my gebed. Ver uit die vreemde uit, in wanhoop roep ek na U. Bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees. U is vir my 'n toevlug, 'n sterk vesting, buite bereik van die vyand. Laat my by U 'n blywende tuiste vind. Laat my skuil onder die vleuels. U, o God, hoor my geloftes. U vervul die wens van hulle wat U naam eer. Laat die koning lank lewe. Laat sy lewensjare oor geslagte strek. Mag hy sy lewe lank regeer voor God. Mag U liefde en trou hom bewaar. Dan sal ek U naam altyd besing en dag na dag my geloftes betaal. Vriende, ek herhaal graag vers 3 wat sê: Ver uit die vreemde uit, in wanhoop roep ek na U. Bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees. Daar is die skrif wat sê: Bou jou huis op die rots en nie op sand nie. Want op 'n rots is waar ek my kerk sal bou, is daar ook geskryf. Wat sê dit vir jou? Om te glo op die Here en te vertrou op die Here is om jou standvastigheid en jou geloof te vestig op 'n rots wat nooit kan vergaan nie. Berge staan vir ewig. Maak nie saak wat jy doen nie. Berge staan vir ewig, so moenie net op 'n rots jou geloof bou nie, maar bou dit so dat dit eintlik 'n berg in jou lewe word, 'n veilige vesting, 'n vesting waar jy God kan ontmoet en saam met hom dag vir dag deur kan gaan. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, wees vir ons 'n rots, wees vir ons 'n veilige vesting. Help ons, staan ons by in ons leed en help ons om deur elke dag en nag te beweeg met U as 'n veilige vesting en 'n toevlug vir ons elkeen. Ons dank U in Jesus naam. Amen.

eenvoudige gebed is. En jy sal op hy soek. En sal hoor hoe die Here, die bron van liefde, liefde self oor jou sing. Dalk kan jy het nie geloor nie, dalk wil jy het nie geloor nie. Maar Vader, hoor wat hy oor jou sing.

Baie mooi sit waarmee ek en jy dan is. Minder vir dag verwelkom Retief Burger en Sekelman. Goeiemôre, as jy sopas hier ingeskakel het, baie welkom. As jy dalk sopas wakker geword het, iewerste deur die loop van die aand, miskien dalk ietsie wil nuttig, soos chocolade of iets, ek kry sulke goeders, dan ja, moet ek eerst iets eet voordat ek weer verder slap. Goeienaand en dan goeiemôre intussen. Ja, die dinsdag, wat voorlê, nê? So, en jy gaan hierdie laaste uur saam spandeer, voordat ek spasie maak vir Rudy van Deventer. Lausanne is soet in my sout. Jy sien, daar kom my middernag etes nou deur. En dan Ruben Lennox en Toe Ons Nog Kinders Was. Ja, goeie tye. Maar eers, hierdie mooie, nê? Hier is Peter McCann, waarmee ek en jy dan officieel die uur begin. And do you wanna make love?

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Die soete my soud ding was die stem van Luzanne. Ruben Lennox was net voor het met Toe ons nog kinders was en Peter McCann en Do You Wanna Make Love. Die volgende ene ook op plaaslike bodem is Appel met die F250. My opa het een gehad. 16 minuut oor 12, die tyd word nu gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Jy proe soos jy. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Ek is 'n reisiger na môre. Nommer 2. Nommer 2. Vriende, dis al wat regtig bly. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

gaan ook met sy eie unieke stem hierdie, ne? Stefan Versace en Soekers. Net voor het Selena Gomez in the scene made Love You Like a Love Song. Ek het net ook geluister na Letters to Cleo en I Want You to Want Me. Nou ja, mag ek maar die eerste ene wees om vir jou te sê, lekker lente dag vir jou, alles wat mooi is. Ek moet amper vir jou kom sê tot ziens en spasie maak vir John. Hy staan in vir die van die winter op die dinsdagmorgen. So John van hier kom geselskap uit tussen 1 en 5 op die dinsdagochtend. En Charlize Berg van my nader waar ek moet sê tot ziens met Eister in die Vier. En toevallig die titel van die snit nogal ironies. En so gepas nogal. Champagne. So, oh me, oh my, goodbye.

Tim McGraw met Humble and Kind, voor dit Eric Carmen, All by Myself, Amy Grant, I Will Remember You, en dan natuurlik Roxette, The Look. Dis waarmee ons vir Gilbert groet vanmôre hier op hierdie dinsdagoggend. My naam is John Lombard en ek staan so 'n bietjie in vir Rudy vanmôre. Dit is vir my lekker gewees om vir Gilbert raak te loop vir 'n verandering. En ek hoop hy gaan veilig terug huis toe tot ons mekaar weer raakloop. Soos ek gesê het, my naam is John Lombard en ek staan in vir Rudy tot en met so 5:00 toe vanmôre en dan gee ek natuurlik weer die mikrofoon oor na Lee Prozeski toe. Jy kan vir my gedurende die loop van die oggend kan jy vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281. En dan ook dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. As jy nog nie so gemaak het nie, laai hom af, druk speel en vat ons oral saam met jou. Nee, kyk, dit is vir my lekker om op 'n dinsdagoggend vir jou môre te sê. Dis vir my baie, baie lekker. Ek geniet dit altyd hier in die ateljee saam met jou. Kyk, ek dink die luisteraars wat die tyd van die oggend luister is nie die beste nie, absoluut een van die bestes. Jy weet, want dit vat nie aldag vir iemand om die tyd van die oggend die draadloos aan te hê en musiek te luister nie. Maar ja, as iets jou wakker gemaak het, is ek bly, want nou gaan ek jou wakker hou. Want die is mooi klanke op, jong. Ons het anders, onder andere het ons vir Chris Els wat opkom, ons het vir Anita Bryant, ons het vir Ed Sheeran, All For One, Tommy Over This Over Street. Ja, nee, heerlik, heerlik sê ek vir jou hier op 'n dinsdagoggend. Nou ja, kom ons kop hom af met vuurwerke. Daar's 'n plek in my hart. Dan vat ek jou terug na die 80's toe met When Men At Work. Die oggend sou al begin. Men At Work, Down Under. En dan, soos ek gesê het, Chris Els, Ek Mis Die Dae. Goeiemôre, baie welkom. En bly ingeskakel, draai die radio so klein bietjie harder vir die ene. En dan sien ek vir jou nou.

0: Chris Els met Ek mis die dae. Voor dit Minutes Work Down Under en dan natuurlik vuurwerke, daar's 'n plek in my hart. Dis waarmee ons hierdie uur afgeskop het hier by Bosveld Stereo hier so op 'n Dinsdagoggend en was dit nie aangenaam nie. Mooi musiek, mooi klanke. En hier's nog veel wat voor lê soos ek vir jou gesê het. So ja, ek dink as jy wou slaap is daar nou 'n probleem. Nee, kyk. Dis nou so 14 minute oor 1 die Bybelsel Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Anita Bryant in my little corner of the world. Dan het die 60s uit met Sasha's That's How You Know. Ja, dit is hoe jy weet jy is by die beste stasie ingeskakel, nê? Is hier by Bosveld Stereo 107.5. Hier speel ons iets van alles vir almal enige tyd van die dag en 24/7 iemand agter die mikrofoon wat dit nogal interessant maak, so jy is nie alleen nie. Ek sien nie boodskappe wat inkom, baie dankie. Ja, nee, dit was nie beplan gewees nie, maar ek staan in vir Rudy. Hieso is Giselle, sy Saint Vase, dan Ed Sheeran's old phone.

0: Ed Sheeran met Old Phone. Ja, dit laat mense nogal dink as jy jou ou foon moet daai laai uitgrou en jy moet deur sekere goed gaan en sekere goed sien en ja, dit kan of jou gelukkig maak of hartseer maak, nê. Dit is nogal iets om aan te dink ek. As ek nou dink aan die klomp ou fone wat in die laai lê en toe die kamera net ingekom het in die fone in en so aan. Jy weet, die goed wat die ou afgeneem het en so aan. Ja, dit kan nogal, ek dink nou sommer maar net aan 'n klompie goedjies. Maar ja, dit kan hartseer wees, maar dit kan ook blydskap bring. Voor dit het jy vir Giselle geluister met haar snit Suidwes. Ek het vir jou nog mooi klanke in hierdie uur, ons het nog so halfuur van hierdie uur oor. Ons gaan luister na Gina G se Ooh Ah Just a Little Bit. Jy gaan lekker saam sing op daai enetjie. Gelukkig gaan jy my nie hoor nie. Dan gaan ons na die 70s toe met The 3 Degrees, When Will I See You Again. Wel, ek is môre aand weer op die lug, so dan sal jy weer van my hoor. En dan gaan ons na Afrikaanse klanke toe met Cees Reyneke se Die Seewind Bring Heimwee. Ooh, dis ook mooi. Maar eers
1: stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

One. I swear, mooi lied daai nie. Dan het jy ook geluister na Sias Reinikus, die seewind bring heimwee. Ook The Three Degrees, When Will I See You Again? En dan Gina G, so Just a Little Bit. Ek jou gesê, jy gaan saam sing. Ek het geweet, jy gaan, al het jy nou maar net so, dan weet ek ook, jy het iets saam gedoen. Maar nie te min, ek besef nou met 'n groot skok. Jy kon my nou, hoe sê jy, jy kan my nou met 'n nat snoek tussen die oë geslat het. Dis die 1 September. Baie welkom in September. My genigtig. Kan jy dit nou oor vertel? Die 1 September, ek hoop jy pluk 'n blommetjie en of planteblommetjie eerder. Dit hou langer, nie. As jy hom pluk, dan is dit 'n paar dae, dan is hy ook nou maar daarmee heen. Maar as jy hom plant, dan kan jy nou die hele tyd na hom kyk. Jy sien. So ja, kom ons plant 'n boom, kom ons plant 'n blommetjie, kom ons plant iets vir hierdie 1 September, maar ek sal hom maar nie te oop hou nie. Ek dink daar gaan nog 'n koue enetjie deurkom. Maar ja, kom ons dra daai blommetjie vir hierdie 1 September. Hier is albinos en Romina Powers Felicity. Dan die grootse, ek sweer. Goeiemôre, baie welkom. Ek gaan nou koffie drink.

0: Dion Grootse, ek sweer, en Albano en Romania Powers, Felicitia. Dat is hy, jy het hom. Ek wil net gaan noem, baie dankie vir die boodskappe wat inkom, Elise, Marinda, Hede, Frans, jylle maak my ochend baie, baie bly. En Ronel ook daar, so baie dankie. Dit is my lekker om van jou te hoor, jy kan ook so maak by 064-115-2281 en ek is bly jy geniet my geselskap, want ek geniet jou nou ook. En allemaal mag dalk nie daarvan hou nie, maar dit is ook alright, dit is ook alright. Ek gaan hierdie uur afsluit met klank uit die 60s uit The Righteous Brothers, so The White Cliffs of Dover, en dan Tommy Overstreet, so Heaven is My Woman's Love. Mooi snedai. Maar eers, luister mooi, spits die ore, en ek hoop van my vroeg ochendure luisteraars, vat om die week.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. So WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Hier is Klanke van die 60s, die Hart van Goud, Bosveld Stereo.